0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam, da imaš ambicije.

hiće moći, ljudi samo pričaju, zakaj si nervozan.

Dviguj tako dolgo, dokler ne prije do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti notri, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, pa bi to...

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam, da imaš ambicije.

kadivši časopis, bravši radio in poslušavši pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.

iz nje vzletela vsa galebja miloščina. Če bi bil gladina nek svetice, ptice, ki se otaplja v svojem daru s plove, bi gnezdil v tvojem vetru. V stoterih jezikih se je scuzalo ostanke sveta, pustilo navedke in sklice. Kdaj pa kdaj je sledilo kakšno priznanje, kakšno samo tezljaje. Oto je čast divjega tulipana. Toda počasni maliki moje duše stresajo kratkoročne igle, leporečajo do nemoglosti. Vse smo. Dovolil smo navedke, se na neki točki skušal zaupati vzhodniku in zbrano in pozorno slediti odmevom tvojih korakov. V vetru, v odhodu. Ampak na koncu, sem svoj poklepni jezik iztegnil proti soncu. Voda bi bil selivka, ki pripada širina neba. Gospodoval bi nad razdaljami in gorel v tvoji bližini.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Zvočni odmevi lofa alternativnega R&B-ja z zasanjanimi kitarskimi linijami o boku se bližajo naši frekvenci in obljubljajo zaris zvočnih skic hrepenečega in nalezljivega utripa. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja glasbenik in producent Andre Droga. Zvoko emite na 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

There are ways of killing. There are ways of killing with.

0: Skratka. Pot življenja zna bit kratka, ker je Škocjana lepo vratka.
1: Ja, tako je. Letos, če pogledamo še leto 2014, po občinskem prazniku smo dokončali opremljanje industrijske cone znotraj.

0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio 6 do 10.

0: si mnenja, da je čas za končanje izkoriščanja in zatiranja.
1: Ne le žensk, temveč vseh podrejenih družbenih skupin.
2: Želiš to izraziti s petjem?
1: In se povezovati s sorodno mislečimi posameznicami in kolektivi?
2: Patriarhat se spet oglaša.
3: Preglasimo ga skupaj. Dajmo ženske vse v glas, branimo našo žensko čast. Dajmo ženske vse v glas, branimo našo žensko čast.
0: Feministični pevski zbor Zborke vabi na audicije. V nedeljo, 25. oktobra ob 18. uri.
1: Za več informacij nam piši na fpz.zborke@gmail.com ali nas poišči na družbenih omrežjih.

Zelo nežno smo zaplavali zdaj v dobro jutro na 14. oktober 2026. Če ste slučajno disocirali prejšnjih, recimo 10 mesecev, niste edini brez skrbi, bomo pa zato danes vsaj v tem jutranjem in dopoldanskem času z vami Lara Nija Matos na glasbeni opremi, Martin Zareglerji in Živa za mikrofonom. Prah si in v prah se povrneš, včasih tudi v praho. Taskent Grand Hotel Praga.

0: svetlo, sem tvice štade, to se.
1: Slišali smo in malo že napredujemo v atmosferi. Dura Zomuri pa nas popelje v Where No Heartbreak Has Gone. Slište jo lahko pa v sklopu cikluna 23. oktobra v galeriji Škuc.

Mal DIY-evsko smo zavili, na opremo je umestila tole Laranja Mato z Bonnie Prince Billy and Autumn Wind, številka 71. Današnji dan pa je samo eden, ne? In seveda ga moramo do dobra izkoristiti, zato za recimo to neko jutranje obdobje ob 9. uri mestni napovednik, ker je to pač naša prioriteta in vam bomo povedali vse, kaj se dogaja danes in kam ste lepo vabljeni, vsaj v tem nekem zgodnje popoldanskem času, pa ne to glasbeno obarvano. Ob 14. uri vas čakajo poročila, da vam zamorimo dnevno informativni off program, kot rečeno ob 14. uri, 14.30 do 14.40 nekje se bo pojavil Tomaž Zanjuk s svojim komentatorskim terminom, ki mu rečemo Neuromoment, z intervju z Angeliko Vižintin pa vas čaka ob 15. uri. O tropskih gozdovih in o živem srebru. S Juanom Francisco Moralesom Arteago se bo pogovarjala o njegovem trenutnem raziskovalnem delu, ki je osredotočeno na razumevanje vloge tropskih gozdov v ciklu živega srebra. Ok, to je precej udarno. Ereš recenzija vas čaka ob 16.10. Tina Jančič se je udeležila koncerta Darka Rundeka v kinu Šiška in več o tem torej ob tisti uri. Ob 16.30 pa vas pričakuje tale bolj popoldanski del mestnega napovednika, ki pa je bolj glasbeno obarvan. Offside, torej mal bolj poglobljena neka politična situacija ob 17. uri, potem pa se počasi že prevesimo v večer, o katerem več kasneje.

0: through.
1: Fiona Apple s presenetljivim naslovom Ladies, če slučajno niste zasledili refrena. Wir sind Helden, nemška skupina iz zgodnjih 2000-ih, je tole, ampak bojda v Nemčiji doživlja preporod, repopularizacijo trenutno. Zdaj, ali so to neki milenici, ki ponovno to poslušajo zaradi nostalgije, ali pa smo se sam vsi kolektivno začeli zavedati, da je Nemčija v zgodnjih 2000-ih bila najboljša Nemčija, kar jih je kdaj bilo. Vsekakor prihaja Wir sind Helden, von hier an blind.

Se pa očitno bližamo ne Nemčiji iz zgodnih 2000-ih, temveč stanju nemščine. To pa ne. Nemčije v poznih 20-ih, zgodnih 30-ih letih prejšnjega stoletja, recimo. Namreč vsak, ki se ne strinja z mano, je debil, je nekak sentiment, ki ga vodi, ki ga širi. Predsednik vlade Janez Janša, ki je tudi napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije, kazenskih ovadb in tudi zakonske spremembe, ki naj bi bile vložene v 14 dneh. Zdaj ne vemo, a to zato, ker je recimo državna volilna komisija, kot že na parlamentarnih volitvah, ne, spet zlobirala zmago nekoga drugega, dobro se je pol ni bilo mogoče sestaviti koalicije, ne, pa je šlo vse k potekočem traku. Tokrat je pa SD zmotil to, da se je izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka od 0,050, ki se izide, ki pač je bil na spletni strani DVK-ja, nehal posodabljati in potem šele 6.20 se je začel. In se je spremenil do te mere, da se je večinsko mnenje obrnilo na stran nasprotnikov ukinitve, boh ne dej. Ne. Zato pa imamo posvetovalne referendume, da če ljudstvo reče, jaz se vas s tem ne strinjam, da ti rečeš, ja, well, slaba zate, a ne, da se s tem ne strinjaš, jaz se pa strinjam sam sabo in svojim mnenjem. Tako da, in zdaj, ker mi 6 ur niste povedali ob teh jutranjih urah, ko vemo, da Janša ne samo je na svojem, kaj je že to v X omrežje, ampak verjetno tudi, bož jasno, ne bomo šli tja, nočemo nobene tožbe proti RŠ-u, konc koncev smo že malo na udaru, a ne, živjo Ignacija, no, kakorkol, v glavnem, veste, kako je s posvetovanjem. To je tako v bistvu, kot če pride do vas prijatelj, prijateljica, pa vas vpraša, ej, kaj bi ti naredila, in pol njim date seveda vaše najboljše nasvete, svoje najlepša vodila za življenje in pol naredijo ravno nasprotno in pol pridejo k vam jokat, ne. Slaba, slaba. Lejte, treba se obrniti k glasbi. Marina Herlop, Bubble.

0: Janša pa ni solzna snežinka zgolj v primeru tega, da se stran državne volilne komisije skor 6 ur ni posodabljala. O, ne. Namreč, ok, izvedeli smo posvetovalne referendume in očitno pri RTV prispevku smo bili dost polovično razdeljeni, čist, skor po sredini, ne? Na kar se je model odločil, ok, prav, dajmo predlagati pol tako, da tisti, ki so obkrožili za, glasovanje je anonimno, ampak tisti, ki so obkrožili za, bodo pol RTV prispevk plačevali, tisti, ki pa ne, ga pa ne bodo. Ok, Janša, jaz se odločam, da nič keša, ki mi ga država vzame, pač če jaz kupim tako, ne vem, nek pomarančni sok in gre dal kot tega v državni proračun, ni šanse, da se od tega soka vzame kakorkoli centov za obrambne izdatke. Sam povem, to bi jaz obkrožila na referendumu. Je pa v tem primeru prišlo tudi do prve retorične zmage levice, namreč Asta Vrečko je malo ubila sceno, ko je dejala, da bi po tej logiki onkologijo plačevali samo bolni, kar je tudi edino fair, ne? Dajmo si kle priznati, prosti trg je sveta vladar in ta bi moral usmerjati naše življenje. Kako to mislite, empatija? Nisem še slišala za to besedo. Kakšno sočutje do sočloveka, kakšna socialna država. Prosim vas lepo, še Kuba ne hendla tega, no? Pa kako bi mi to nekako pohendlali? Alenka Jeraj po drugi strani, tudi SDS-ovka, je hotla neko salomonsko rešitev. Jaz predlagam, da v bistvu damo, ker je lih pol, ne, da damo kar vsazga človeka na pol, pa pol tega človeka plačuje prispevek za RTV, pol pa ne, ne. Sej ni panike, ki gre za polovični prispevek pol, ker je sam pol človeka, pa lahko spremljate sam z enim ušesom pa enim očesom. Tako da nekaj tazga predlagamo mi, če imate vi kakšno boljšo rešitev, nič 1-2-4-2-8-8, nič, kaj je treba z RTV prispevkom storiti.
1: Gospod Janez Janša je pred leti, ko je bil še taborniški funkcionar, izjavil na zenem shodu, ki je imela delovni naslov preživetje, da dober komunist je tudi močerade.

ljubimo, a če odemo k te. Dikav, a nahved mori dati, makarel italijanski, pečarjana beše, siles manuša, peseriga, leske si, advokatura, sudije, rešaja, vi e policajcu razileske džene. Dikel, pe mande zar počavo, a stardem love, parokerte velda, zar e ahmedesku.

0: Po drugi strani se pa zdi lepo, da smo se iz neke te avtoritarne drže, ali pa mogoče v najboljšem primeru avtoritativne drže, vrnili nekak permisivni vzgoji, tako kaj je bilo mišljen od začetka, tako kaj smo vzgajali Gen Z generacije, recimo vsaj deloma. Ne. In na tak način bi bilo treba postopati praktično skozi, če vprašate mene, namreč dajmo si predstavljati enega otroka, ne, in vi ste njegov starš in ga vprašate: Miha, bi danes šel v šolo? Miha na posvetovalnem referendumu reče: ne, mami, ne bi šel v šolo. Na kar mu vi rečete: prav, pa ne iti v šolo. Ne. Na tak način bi lahko nekako delovali. In isto Janša, ne vem, spuca posvetovalni referendum, ok, a ste za naborništvo, a ste za služenje vojaškega roka. In vi obkrožite ne in si reče: ok, prav, lejte, pa neča, ne. Pa naumo tega delali. In v resnici je to zelo lepo od njega, da takole upošteva mnenje, kao, ja, lejte, če obkrožite, ja, pol boste šli v naborništvo, če obkrožite, ne, pol ne boste šli. Zelo tako individualno, zelo prilagojeno v resnici sodobni družbi. Tako da mislim, da bi morali to permisivno vzgojo spoštovati, je pa res, da no, hodiča, da je v državni zbor že vložena novela zakona o RTV-ju. Tako da mal je tako, kot da bi zmešali Cankarja, ne? Narod si bo pisal sodbo sam, ampak potem pride Sveti Avguštin pa pros, sam ne še zdaj.
1: Radio Študent. FM Stereo. Naša potenca je vroča frekvenca.

0: Amirta Kidambi, Elder One, Satya Yuga je bil tale komad. Nič, a ne? Fajn je, ko se določeni glasbeniki odločijo, dejmo iti v neke nove forme. Tako se konc koncev umetnost razvija naprej in naprej in naprej. A ne? Sej tudi avantgardiste so na začetku grdo gledali. Tudi dodekafonija, a ne? Ni bila na začetku zelo fajn sprejeta. Dobar, sej poslušljiva še vedno včasih ni. Ampak je pa fajn, da se razvija naprej. In tle imamo podobno tole 13-minutno poslastico vam je na opremo umestila Lara Nia Matos, tako da točen veste, komu ste lahko hvaležni za preizkus tako eksperimentalne forme 20 čez 8 oziroma nekje med 10 čez 8, pa 20 čez 8, pa še kakšno minuto sem tja intervalno gledano. Več o mogoče tem, kaj se določeni glasbeniki odločijo izvajati oziroma zakaj so določene stvari posnete in ne bivajo zgolj v trenutku in s tem kršijo svojo ideologijo v resnici oziroma so si kontradiktorne malo kasneje. Zdaj pa se vračamo na glasbeno opremo. Brez skrbi, naslednji komad traja manj kot 3 minute in pol, kar je bojda eno tako odlično merilo, če ste kdaj poslušali kjerkoli običajen album Narbo Roides Renards.
1: Wow.

Najbolj posrečeni so seveda te glasbeniki, ki so džezovsko ali klasično šolani in posledično seveda vejo, kaj je kakovostna glasba, vejo, kaj je kakovosten inštrument, čisto materialno gledano, in potem imajo seveda nek inštrument za recimo tam nekje med 10 pa 50 jurjev, odvisno od tega, kaj igrate. Ne? Zdaj neke te prenosne stvari na foro flaut so vse en malo cenejše, potem imate pa neka ogromna godala, ki pa jebat ga, pač boste pa ruknali več 10 jurjev. In potem vzamejo te inštrumente in jasno, te inštrumenti zvenijo genialno, ne, že sami po sebi, seveda se moraš tudi ti priučiti, kako lep zvok iz njih dobiti, ampak tako čista barva takih inštrumentov, odlična, vrhunska, super. Tisto obrtnik, ki je to naredil, je hkrati tudi neke sorte umetnika. Ne. In potem se vi odločite, pardon, da boste vi ta inštrument uporabili in seveda igrate v orkestrih, da nekaj zaslužite, igrate na porokah, da zaslužite, igrate na takih špilih, pa imate pa ene tri frende, recimo, ki se pa občasno dobite in džemate, tako rekoč, ne? In kaj se na teh džemih zgodi? Ja, igrate prosti džes, ne? Recimo. In potem vsak na svoj inštrument naredi tako 8-taktni solo, ki ima kar velik pauz, ampak vi ne razumete, ker to je nek poseben ritem, v katerem biva samo ta četverica, ki to igra, ampak to tle sploh ni nobenega problema, ne? Za štirimi stenami lahko vsi počnemo, kar želimo, ne, problem se pojavi, ko nekdo reče, ej, dej prgon snemalko vsaj, ne, dej, to pa moramo posneti, ali pa celo boh ne daj mikrofone in podobno, ne, dejmo mi to ozvočiti. In okej, ne, tle v resnici tu, če ni nekega hudega problema, pač človek to posname, in pol se doma s tem ukvarjene, tako, o, stari sam tle, pa je res ta moment, ko smo se ujeli kot ekipa. Fajn, lušten. Lepo je imeti prijatelje, sploh je pa lepo imeti prijatelje, ki imajo podobna zanimanja kot ti. Ampak problem pa se začne počas pojavljati, ko to posluša neka zunanja oseba, torej nekdo iz te četverice oziroma pač mogoče tudi razširjene ekipe in reče, u, pizda, stari sam, to je pa hudo, ne. Ok, prav, lejte vsakmu svoje, se inoč ne rečemo, ampak pol ta oseba reče, dej mi 5 jurjev naklade tega, ne. Dej mi 5 jurjev takih plat zrihti. Zato, ker sem, veš, kaj se mi zdi? Da vi ste se pa toh zdala uigrali, sicer brez kakršnega koli perkusivnega elementa, sej imamo basovske inštrumente, tega ne rabimo, ne, sej vsi bivamo v nekem tem notranjem ritmu, a slišiš bitje mojega srca, a slišiš ta utrip srčne mišice in to je dovolj. Dragi poslušalci Radija Študent, to je popolnoma dovolj. Tako da svaka čast tem burazom, ki so vložili celo svoje življenje v to, da lahko potem iz svojih inštrumentov izvlečejo nek žnjoz zvok, ki je pač opisan kot eksperimentalen, to posnamejo in potem širijo z nami lajki brez sužnji, tako rekoč, a ne? Sužnji te vrhunske umetnosti. Tako da, oh... Ampak pa pride Ignacija pa reče, nič več keša za to.

0: Radio Študent predstavlja nulta obvestila.
1: Kaj se zgodi, ko se zvok sreča s podobo, pomen pa se ima izmuzne? Kulturni dom Nova Gorica vabi na 27. mednarodni festival Pixel Point z naslovom Sononimi, ki ga kurira Andrej Kobal. Festival bo z razstavami, performansi, koncerti in delavnicami raziskoval mestne prostore zvoka in podobe. Otvoritev bo v petek, 16. oktobra ob 20. uri v mestni galeriji Nova Gorica. Festival bo potekal do 23. oktobra na različnih prizoriščih v Novi Gorici in Gorici. Več na pixelpoint.org.
2: Radio Študent je čist radio.
1: Ni pa to edina stvar, ki se dogaja 16. oktobra, namreč izide nov album od zasedbe Jimmy Barka Experience. Vsaj dva od treh burazov ste lahko slišali prejšnji petek v intervjuju na Radio Študent, sedaj pa s komadom Šta puštaš brkove.

The Chemical Brothers, Pioneer Skies. Ste ravno kar slišali, zdaj čez dobrih 10 minut pa se začne ena zelo, zelo resna stvar. Najbrž ste pomislili na šov volitve, ne? Namreč na volitve študentskih predstavnikov posamičnih fakultet v študentski zbor, ki se bodo dogajale danes med 9. in 18. uro in malček se bomo tudi tekom naslednjih programov ozrli na to. Kakorkoli, upam, da ste svoje otroke prav naučili, modri pa povezani, to je slabo in vse ostalo je fajn. Če jih niste, potem ste seveda vzgojili otroka, ko bo naslednjič, ko bo nek posvetovalni ali pa boh nadej zakonodajni referendum, šel na volišče in obkrožil, ok, sirkrat da. Ne? Tako da paste, kaj vi delate svojo vzgojo, kot smo prej ugotovili, Janšina permisivna vzgoja topčina. To je edino, po čemer se ravnamo. Kaj otrok hoče, tist tudi dobi. Kakorkoli čez 10 minut iš, se bo odvil tudi še nekaj še bolj pomembenega za vas in to je dopoldanski del mestnega napovednika.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
3: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
4: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
5: Zvočni odmevi lofa alternativnega R&B-ja z zasanjanimi kitarskimi linijami o boku se bližajo naši frekvenci in obljubljajo zaris zvočnih skic hrepenečega in nalezljivega utripa. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja glasbenik in producent Andre Droga. Zvoko emite na 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
6: Si mnenja, da je čas za končanje izkoriščanja in zatiranja?
7: Ne le žensk, temveč vseh podrejenih družbenih skupin.
8: Želiš to izraziti s petjem?
7: In se povezovati s sorodno mislečimi posameznicami in kolektivi?
8: Patriarhat se spet oglaša.
9: Preglasimo ga skupaj.
10: Dajmo ženske vse v en glas, branimo našo žensko čast. Dajmo ženske vse v en glas, branimo našo žensko čast.
6: Feministični pevski zbor Zborke vabi na audicije. V nedeljo 25. oktobra ob 18. uri.
7: Za več informacij nam piši na fpz.zborke@gmail.com ali nas poišči na družbenih omrežjih.
11: Mare za šporge čo!

Prijahal sem v Ljubljano in iskal streho nad glavo. Nisem vedel, kam ne se obrnem. Vprašal sem lokalne kavboje, ki so mi rekli: pojdi, pojdi tujec, pojdi v dolino Rož, tam je ranč za vse izgubljene kavboje tega sveta. Na vratih je napis Radio Študent.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nav?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Dobro jutro. V mestnem napovedniku seveda začenjamo v Kinodvoru. Danes v dvorani lahko ob 13. uri doživite žejtune. V malteščini namreč se bo tale film odvijal in tudi vozil se boste po prašnih malteških cestah v družbi resničnega veterana Gane. S soncem in glasbo je tole prežeta zgodba o domu pripadnosti in medgeneracijskem prijateljstvu. In s tem namenom posebej je tole namenjeno tale projekcija za starše z dojenčki. Vstopnice so v prodaji samo pri blagajni in upamo, da vaši dojenčki, ki očitno ne smejo biti malčki, ne vemo, če je tako mišljeno, doživijo torej to ideologijo doma pripadnosti in medgeneracijskega prijateljstva, konec koncev ga že sami prakticirajo z vami. Pa tudi zato, ker nimajo izbire. Torej, za starše z dojenčki ob 13. uri žejtune v Kinodvoru. Ostajamo v Kinodvoru, ob 15.20 lahko tam vidite Fjord. To je izpod prstov romunskega režiserja. 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva je pa tole opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. Na festivalu v Cannesu si je tole razdelilo kritike, občinstvo, režiserju pa je prineslo njegovo drugo zlato palmo. Tako da vabljeni na Fjord, plakat je lep, to lahko rečemo, o 15.20. V mali dvorani Kinodvora, kjer še zmeraj ostajamo, pa kar je treba storiti. O temni plati sodobne Evrope, o pravem sindikalnem delu in solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Tale film je tudi pobral nagrade, nagrada občinstva in pa Zlato areno za najboljšo režijo v Pulju. Tako da ob 17.15 še vedno v Kinodvoru, zdaj pa mičken premora, ampak res tako minimalno, preden se od filma odtujimo. Šala. Namreč v Jali lahko danes ujamete Movie Night ob 17. uri, film neznan. Ura znana, lokacija vaša. Tako da odločitev tudi. Movie Night ob 17. uri v Jali, potem imamo pa še eno uprizoritveno oziroma Malmejna. Gledališče Glej vsekakor tole odkriva ob 18. uri, gre pa za okroglo mizo z naslovom Moški na robu. Preigravanje spola in razmeri moči v prizoritvenih praksah in v sklopu raziskovalne faze projekta Moji bratje veliko jočejo. Tole v Gleju nastaja v avtorstvu Jaka Smerkolja Simonetija z izhodiščem v normativni moški aleksitimiji. Ja, kot nezmožnosti moških prepoznavati, izražati in deliti čustva, torej organizira se okrogla miza z ustvarjalci in ustvarjalkami, ki so se s to temo že soočale v svoji praksi. Vprašanje se bo ukvarjalo torej s podobo moškega v prizoritvenih umetnosti in kako ustvarjalci in ustvarjalke tematizirajo moške ujete v primež patriarhata. In seveda, kot sam naslov pove, kako se razmerja moči odražajo v načinu ustvarjanja. Če sodobno gledališče skuša presegati tradicionalne predstave o spolnih vlogah, a lahko to počne, ne da bi hkrati nagovorilo tudi reproduciranje hierarhičnih oblik avtorstva, režije in odločanja konc koncev. Šele zdaj neke mlajše generacije režiserk prihajajo na površje, pred tem to ni bilo spet toliko pogosto. Ne? Jure Srdinšek, Lea Kukovič, Leon Marič in Maja Šorli bodo še poleg že izbrane ekipe tam, kot rečeno, oglejo ob 18. uri. Vabljeni. To pa je zaenkrat tudi to, vsaj od tega dela mestnega napovednika, več o tem pa čez 7 in pol ur. A si ti?

0: Straws in the Wind od benda, ki ga je enkrat naš bivši šefe za radijske napovedovalce Radija Študent opisal s prelepimi besedami: izjemen band iz Avstralije. King Gizzard and the Blizzard Gizzard so bili tole, seveda, kaj pa drugega, Kraftwerk in Taschenrechner sledi.
1: Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand.

Klub Gromka bo tudi ta petek odprl svoje vrata, ne vem, če ste to vedeli, kam izdat rentgen pa bo tam potekel skupaj z Raketo, Carmen Ponikvar, Kristoferjem, Lis Legardom in Ilkamo. Važen je pa klele, ne, da smo omenili Carmen Ponikvar, ki prihaja v IT Radio Študent, sicer ne oživo, nažalost, jabat ga, ampak boste lahko poslušali It Sings Softly to Those Who Pause to Listen.

Tam na začetku današnjega programa, malo čez 7 uro, smo bili nostalgični do Nemčije v zgodnjih 2000-ih. Tokrat očitno je bila naša glasbena opremljevalka nostalgična do neke stare hiše, verjetno svojih babic in dedkov, ki pač poka, vrata se malo odpirajo in kot otrok to doživljaš kot zelo neko strašljivo stvar. Konc koncev, že sam, če je neka ventilacija malo tako montirana, pa ka se fajn krč, pa oža, ka pride do temperaturnih razlik, kar se v bistvu lih zdaj dogaja, pride do takih zvokov. V bistvu ne znamo zares presoditi, kaj je bil zgolj naš radio, ki poklja zaradi teh razlik v temperaturi in kaj je bila Carmen Ponikvar. Vsekakor pa naša glasbena opremljevalka ostaja poistovetljiva. Tajge je umestila na opremo in htjela bič spati.

Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri, še naprej bo.

melanholika problematic komad. Smo ravno kar poslušali Svojat sobo 2x2 prihaja. To je nekako tudi opis trenutnega nepremičninskega trga, tako da tudi Svojat v resnici ne morajo več živeti tam, kjer so sicer živeli, recimo pri starših, ampak so se preselili v Channel Zero, kjer se bodo najavili še z enimi nepremičninskimi prijatelji Dazzling Killmen 17.10. to je to soboto, zdaj pa res pojdimo v to mini sobico.

samimi glasbenimi poslasticami nam je danes postreženo in človek tako marsikdaj odkrije kaj novega. Zdaj, če bi radi tudi vi odkrivali nove glasbene podobe, različice, eksperimente, potem seveda vabljeni na audicije Radija Študent. Glasbena redakcija, univerzitetna redakcija, redakcija za kulturo in humanistične vede, aktualno politična redakcija, znanstvena redakcija, vse to pač naših pet redakcij je na voljo. Ne? Zdaj, če ste se sprašvali o muski, je vaša usmeritev jasna. Če ste napisali tri eseje svojim prijateljem, zakaj štirikrat proti, tako kaj je Mahnič rekel, potem aktualno politična redakcija. Če greste danes na šov volitve in se dejansko zavedate problematike šov poslovanja, potem seveda univerzitetna redakcija. In če radi razlagate, kaj je Hegel točno mislil s tem, kar se je obrnil na stolu, potem je to redakcija za kulturo in humanistične vede. Nikoli pa seveda ne smemo pozabiti na znanstveno redakcijo, ki pa je, to bomo rekli, zelo ljubeče, posebna. Ne? Se pravi, če ste uživali v biologiji v srednji šoli, kar je kar nenavadno, potem seveda vabljeni tja, pravijo, da hoče gozdarje. Tako da še posebej folk, ki je na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, mislim, da je dejansko naziv tega oddelka na biotehniški. Prosim, prosim, prosim, pejte na Radio Študent. Znanstvena redakcija vas potrebuje. Ja, mogoče niste gozdar, ki si ga zaslužimo, ste pa gozdar, ki si ga želimo. Do 18. torej do te nedelje so prijave še odprte na radioštudent.si/audicije.

Kikiriki po motivih vaših sosedov ob 6:45 zjutraj ste ravno kar poslušali. Zdaj, če se želite tega udeležiti še v živo, ene žanre je namreč potrebno poslušati v živo, da zares dojameš to lepoto, lahko ujamete tole v sklopu ventilatorja številka 1. Wow! Ok, očitno gre za prvi dogodek v tej neverjetni serijalki, ampak smo prepričani, da bodo živela še veliko drugih edicij. 16. oktobra lahko to ujamete na intimnem odru glavnega trga 22 v Mariboru skupaj s Simonom Gasiorekom. Sicer pa, če ste se kdaj sprašvali res, kaj se počne v naših kaj se nekako pojav v naših glavah, torej radicev, ko nekomu kažemo, kaj se dogaja na radiju, študent je ponovadi to, ne? Tako da, ko kot radijec, čisto ena taka intimna anekdota, ko kot radijec pržgeš radio študent za nekoga, ki radio študent pač ne posluša še, ne? In si tako, ne, res majke mi, se včasih je mal naporna muska, sam je v redu, no, 90% časa doživiš to, ne? Nikoli ne bo zdaj tako, zdaj bo pa en super duper komad, ki je lih na dobri meji med komercijalo pa alternativo. Ne, vedno bo kikiriki v naših ušesih. Prihajamo v mal bolj take, kako bi rekel človek, gibljive vode. Recursive, slow motion live stream, ne me še dati ven tehnik, hvala. Danes lahko to ujabete namreč skupaj s Frankly in Kriku v Chanelu Nič v Ljubljani.

0: reklame.
1: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: To je bilo to.

0: blata.
1: Ja, in koliko res je to, ne? Kakšno neverjetno mesto. Recimo v petkih se ful dogaja, v sobotah spet skor nič, ampak hvala Bogu nas odreši potem Kran, v katerem se smetnaki, ne, od njih je tako mat, avtobusi, no, v Kranju torej bodo nastopali. In to na soboto. Zacahnite si, smetnaki v Train Station Sub Artu v Kranu, tam je zdaj nova prestolnica žuriranja v soboto, tako da upamo, da se tale IJPP kaj hiter odločne, tale medkrajevni prevoz, da bi mogoče kaj delval, da bomo lahko hodili. Zato, ker v Ljubljani greste lahko vsaj peš dam, recimo da iz Krana do Ljubljane ma malo slaba. Lahko bi pa pofuril en brnikane. Ampak po drugi strani, lejte, ne se pretirano sekirati, sem prepričana, da tudi v Kranju se najde kakšen Airbnb za prespat. Samo 75 evrov na noč plus cleaning fee, se pravi za čiščenje, ko boste to pač noč absolutno čist vse razbil. Vsekakor spet vabljeni na smetnake, pičimo dalje.
2: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz.
3: Ustopite na pravi postaji. Radio Študent, peron 89, tir 3.
4: Adieu.

Če imate to srečo, da ste redno obešeni na frekvenco 89,3 MHz, potem najbrž veste, da poteka turneja klubskega maratona. To je 6 bendov oziroma izvajalcev, ki se potikajo po različnih kotičkih Slovenije in predstavljajo svojo svežo muziko. Še neuveljavljeni, torej glasbeniki so, in če boste zdaj spretno igrali svoje klubski maraton karte, ki jih ni, potem boste lahko ujeli vseh 6 v roku 2 dni. Rental Ničnič 12 in Tilan Knes se boste najavila ta petek v kotlovnici Kamnik, potem pa Graben, Tres Madras in Rekason v MKNŽ Ilirske Bistrice ravno tako ta petek. V soboto pa na isti lokaciji MKNŽ Ilirska Bistrica, torej Rental Ničnič 12, Tilan Knes in Lerika, tako da če skupaj spravite petek pa soboto pa ostanete v Ilirski, kjer verjetno imajo tudi Airbnb, ne? Potem vam lahko uspe narediti to, česar še nikomor drugemu ni. Lahko pa se, če ste zapečkarski in centraški, ustavite v Ljubljani 6. novembra na velikem finalu v Menzi pri Koritu. Graben, Rental Ničnič 12, Rekason, Tres Madras, Tilan Knes in Lerika pa bodo tam.

kam smo mi prišli od te sedme jutranje ure, ko smo še takole lezel melanholično po svetu in zdaj končno prispeli nekam, kjer se pa malo razživi. Sonce je zuni. Sonce je zuni. In kam lahko šele danes pridemo, recimo, če sploh če spremljamo Radio Študent, ne? Potem lahko pridemo vse tja do 14. ure, kjer vas potem spet malo bedunko potisne dnevno informativni off program, ob 14.30 pa še dodatno neuromoment, to naš zanjo ga pripravlja, tako da bo nekje tam do 14.40 etriral. Ob 15. uri pa o tropskih gozdovih in živem srebru Angelika Vižentin pripravlja tale ZR intervju in posvetovala se je z doktorjem Juanom Franciskom Moralesom Artago. Več o tem, kot rečeno, ob 15. uri, ob 16.10 pa Tina Jančič in njena RŠ recenzija koncerta Darka Rundeka v kinu Šiška. Ob 16.30 seveda lahko ujamete untabelta pomemben mestni del napovednika, mestni del, del mestnega napovednika. Ob 17. uri pa vas ne preseneti offside, torej ena tema malo bolj razdelana politično gledano. V tolpi bomo v Kia Vil, mislim, da pred kratkim tudi RŠ Hitovci z novim albumom Vapor. Nika Štrus je tole pripravila, tako da tole ob 18. uri. Južni vektor pa vas odpihne s Tijo Kozjek, Audio Radio Sarajevo, Smrt fašizmu, Sloboda narodu. Boste lahko prisluhnili. Črna luknja ima tokrat spremenjen termin in tako se kar navate. Ob 20. uri ob sredah jo boste zdaj doživljali, Senzorama pa potem s Tinetom Vrabičem ob 21. uri. Zaključuje Samotni potnik in Jure Bajt. Tako da nekaj tazga boste lahko danes doživeli. Balans se pripravljata na Imel je meč.

To je zvenelo že skoraj malo erotično, pa vendar, dajmo malo pozabiti na to in se ozreti na sodelujoče na današnjem programu. Glasbeno opremo je pripravila Lara Nija Matos, za reglerji je bil Martin in za mikrofonom sem bila živa.

0: Krog skupina Goblini se vrača v menzo pri koritu. Za sabo imajo 34 let obstoja, več kot 500 koncertov in 5 studijskih albumov. Sabo pa bodo tudi tokrat prinesli neposrednost in energijo. Za uverturo večer bo poskrbela karlovška punk rock zasedba Lorelai. Pridite po dvojno punk dozo jutri 15. oktobra. Več o koncertu in vstopnicah na menzaprikoritu.com. Center za kreativnost vabi na razstavo z naslovom Nevidne povezave. Predstavlja nagrajene izdelke z znakom odličnosti blagovne znamke Made in Slovenija ter osvetljuje nevidne povezave, ki stojijo za razstavljenimi predmeti. Znanja, procese in sodelovanja od razvoja, proizvodnje in financiranja do širših vplivov na uporabnike, skupnosti in okolje. Na voljo na ogled do oktobra 2027 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Več na czk.si. Knjigarna Azil in Kut AAC Zrakogled vabita na pesniški večer z Dejanom Kobanom, ki je letos izdal novo zbirko z naslovom Nenadejano. Zbirka združuje nove pesmi in besedila iz različnih obdobij pesnikovega življenja. V njej se bivanska vprašanja prepletajo z odzivi na svet. S Kobanom se bomo pogovarjal pesnik in pisec spremne besede Iztok Osojnik. Pogovoru bo sledilo glasno branje zbirke. Jutri, 15. oktobra ob 20. uri v knjigarni Azil. Več na zrc-azu.si. Kaj se zgodi, ko se zvok sreča s podobo, pomen pa se ima izmuzne? Kulturni dom Nova Gorica vabi na 27. mednarodni festival Pixel Point z naslovom Sononimi, ki ga kurira Andrej Kobal. Festival bo z razstavami, performansi, koncerti in delavnicami raziskoval umestne prostore zvoka in podobe. Otvoritev bo v petek 16. oktobra ob 20. uri v mestni galeriji Nova Gorica. Festival bo potekal do 23. oktobra na različnih prizoriščih v Novi Gorici in Gorici. Več na pixelpoint.org.
1: Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost, ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.
2: Ne pristajam na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
1: Ali se res upreš, ali si res upaš?

Pa pizdano, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam, da imaš ambicije.

been watching TV.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870. Za
2: Science patrolling and like a lash for burning, howling from the fox's mouth growling, feeling the air so cold and cloud and afraid.

Razmišljam, nimam kam. The loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

Pozdravljena bodoča diakobinka in pozdravljen bodoči diakobinec. Te zanima dijaška problematika? Bi pisala o dijaški kulturi? Te zanima delovanje dijaških organizacij? Se morda spoznaš na dijaške bende? Morda te poleg tega zanima še oblikovanje grafik? Ali pa bi rad samo pisal zanimive članke o kdo ve čem? Diakobinci z največjim veseljem sporočamo, da smo razpisali audicije! Naša oddaja potrebuje rodovitne ljudi. Kot si ti. Polne zamisli za nove članke, željane raziskovanja in pisanje prispevkov. Kljub večni stiski s časom. Rok za prijavo je 31. oktober. Več na radiostudent.si. V čast nam bo. Samo v primeru, da dobimo tvojo prijavo.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: Pozdravljeni, poslušate poročila na Radiu Študent. Jemensko uporniško gibanje Ansar Allah, znano kot Huti, je raketiralo sedež saudskega državnega naftnega podjetja Aramco v Rijadu in naftno rafinerijo v Dahranu. Medtem po poročanju Al Jazeere vzdržujejo obleganje mesta Taiz v istoimenski provinci, kljub poročanju vojske jemenske vlade v Adenu o ponovni zasedbi položaja v okoliškem gorovju. V Hormuški ožini so po poročanju Agencije Združenega kraljestva za pomorsko trgovino UKMTO rakete neidentificiranega napadalca zadele dve tovorni ladi, ena pa je po poročanju iranske islamske revolucionarne garde eksplodirala potem, ko je zaplula na morsko mino. Nekdani predsednik Demokratične republike Kongo Jozef Kabila je razglasil ustanovitev uporniške koalicije Fronta za ponovno ustanovitev naroda, krajše RFN, pod njegovim vodstvom. Koalicijo je med drugim sestavlja uporniška skupina M23, ki ima pod nadzorom več območij vzhodnega dela države. Njen vodja Sultani Makenga bo eden od štirih namestnikov voditelja RFN. Tutsijevsko uporniško gibanje od lanske ofenzive nadzoruje mesti Goma in Bukavu na vzhodu države. V albanski prestolnici Tirana so se na protestih za odstop predsednika vlade Edija Rame študenti spopadli s policijo. Več sto študentskih protestnikov, ki poleg odstopa zahtevajo izboljšanje socialnih razmer in izobraževalnega sistema, je v stavbo Ministrstva za izobraževanje metalo opeke in betonske bloke. Albanska policija je, da bi protestnike razgnala, uporabila solzivec in vodne topove ter aretirala 23 ljudi. V Albaniji od maja potekajo protivladni protesti, ki jih je sprožilo vladno dovoljenje možu Ivanke Trump, Jaredu Kushneru, za gradnjo luksuznega letovišča na otoku Sazan pri vasi Zvrnec. Izraelska okupatorska vojska je izvedla racije v uradih dveh palestinskih nevladnih organizacij v Ramali na okupiranem Zahodnem bregu, ki jih je nato zaprla. Gre za organizaciji Združenje palestinskih ženskih odborov in Združenje za podporo zapornikom in človekove pravice Adamir, ki jo je oktobra 2021 izraelsko obrambno ministrstvo razglasilo za teroristični. Izraelski vojaki so med racijo proti novinarjem, ki so spremljali dogajanje, vrgli šok granate in solzivec. Stranka Fatah, ki vodi kolaborantsko palestinsko oblast, in Agencija Združenih držav za mednarodni razvoj, krajše USAID, obtožujeta feministično združenje povezave z marksistično-leninistično odporniško organizacijo Ljudska fronta za osvoboditev Palestine. Združenje Adamir je namenjeno pravni pomoči palestinskim zapornikom v izraelskih vojaških zaporih in zaporih kolaborantske palestinske oblasti. Predsednik palestinske oblasti Mahmud Abbas je sicer konec tedna z odlokom odložil za naslednji mesec napovedane parlamentarne volitve na Zahodnem bregu in v Gazi na september prihodnje leto. Generalni direktor mauricijske policije Ramperzad Sorodžebali je po ukazu predsednika vlade Navina Ramgolama izdal odredbo o policijski uri na območju prestolnice Port-Louis in v več kot desetih drugih urbanih središčih. Policijska ura je veljala od 8.30 zvečer do 6. ure zjutraj po lokalnem času. Prav tako so bile po podatkih Ministrstva za izobraževanje predtem čez dan zaprte nekatere šole. Uvedba policijske ure je odgovor na proteste, v katerih so protestniki napadli tudi policijske postaje in ranili več policistov. Napade so protestniki izvedli potem, ko je policist brez opozorila v vrat ustrelil in poškodoval 27-letno Elodie Thomas, ki se je v petek zvečer vračala z dela. Protesti so pred incidentom potekali zaradi pomankanja vode in naraščajočih življenjskih stroškov. Posebno sodišče v indijski prestolnici New Delhi je odredilo 5 dni pripora za voditelja indijskega študentskega gibanja Ljudska stranka ščurkov Ashutosha Ranko in Saurava Dasa zaradi kršitve prepovedi protestov na trgu pri spomeniškem observatoriju Jantar Mantar. Vodi satirične stranke ščurkov sta kot razlog za kršitev prepovedi navedla protest proti zatiranju študentskih protestnikov v Delhiju minuli vikend in nestrinjanje z odločitvijo policije, da trg zapre za politične shode. Stranki ščurkov je policija prepovedala protest v soboto in uvedla obsežne varnostne ukrepe. To vključuje namestitev 30 tisoč policistov in paravojaških enot v prestolnici, ki so od konca tedna skupno pridržali več kot 7 tisoč protestnikov. Študentska satirična Ljudska stranka ščurkov skupaj z Indijskim nacionalnim kongresom zahteva razveljavitev revizije volilnega imenika, v sklopu katere je Državna volilna komisija seznama volivcev izbrisala več kot 130 milijonov ljudi. Nemška socialdemokratska stranka in zeleni so odstopili od koalicijskih pogajanj z levičarsko Die Linke za sestavo regionalne vlade v Berlinu. Prekinitev pogajanj sledi podpisu notranjega dogovora poslanske skupine levičarske stranke, ki po trditvah zelenih in socialdemokratov odstopa od predhodnega sporazuma med tremi strankami. Stranke so pogajanja začele prejšnji teden po četrtkovem dogovoru o boju proti antisemitizmu, s katerim so socialdemokrati in zeleni pogojevali koalicijska pogajanja in ki je predvidel možnost izključitve poslancev regionalnega parlamenta po obtožbi antisemitizma. Ob tem bi odločal skupni odbor treh strank na podlagi delovne definicije antisemitizma medvladnega mednarodnega zavezništva za spomin na holokaust, ki enači antisionizem in antisemitizem. Več v Offsajdu ob petih.
3: Umiranje države.
4: 200 milijonov na minuto. Aj to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
6: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil petelji pogreb. Pa ne nažalaj.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
13: Kolega je še zmeraj, sam tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
17: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je in levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
18: Špricatelj in špricanec.
19: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
20: Krivi ste vi.
21: In srečno Slovenija.
2: Pravni center za varstvo človekovih pravic, krajše PIC, je premijeja Janeza Janšo, ministra za gospodarstvo Anžeta Logarja in več drugih članov koalicijskih strank prijavilo zaradi kršitev volilnega molka konec tedna. Med drugim je glede na prijavo premije na volilni dan po družbenih omrežjih pozival k udeležitvi referendumov in glasovanju 4x za. Volivce je ob tem pozival, naj na volišča pripeljejo še sorodnike, prijatelje in znance. Premijer Janez Janša je med tem napovedal krivdno razrešitev Državne volilne komisije, kazenske ovadbe proti komisiji in predloge sprememb volilne zakonodaje v naslednjih 2 tednih. V Slovenski demokratski stranki so pred tem obtožili komisijo nepravilnosti pri nočnem štetju glasov na posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Ovsta pripravila Jana in Matej.
3: možgane ti opere detergent, se kliče radio štur.

Pozdravljeni, dragi ljudje. Danes je sreda, ampak to je pa tudi vse, kar je navadno in ustaljeno namreč. Med drugim danes potekajo šov volitve, tako da pričakujte dramo in še več drame samo za vas na Radiu Študent. Poleg tega vam obljubljamo glasbo, ki jo je izbrala Sara Plut. Tehnicira danes mojster, za mikrofonom bom Katja. Nač se bat v tem dnevu agresije, nasilja in izrednih dogodkov, ste pač tukaj v varnih rokah.

0: Na Radio Študent danes pozorno spremljamo šov volitve. Z vami bomo večkrat in poskusili se bomo javljati z terena kar čim pogosteje, da bo ja jasno, kaj se dogaja. In z nami je zdaj že v etru eden izmed naših novinarjev, ki se potikajo po terenu. Živjo, a se slišimo?
1: Upam, da tudi mene slišite.
0: Ja, slišimo. Ok, pa nam lahko za začetek najprej kar podaš en tak vtis, kakšno je vzdušje danes po ljubljanskih faksih.
1: V bistvu precej odvisno od tega, ali se na določenem faktu dejansko zvijajo volitve s koalicijo in opozicijo, ali so v bistvu samo ena kandidatna lista na fakultetah, recimo danes sem obiskal že fakulteto za matematiko in fiziko, pa filozofsko fakulteto, pa tudi recimo pravno fakulteto, ker se pač kandidirata dve listi in tam je videti očitno več tako deljenja promocijskega materiala z vseh strani, tako kot pa tudi recimo večja prisotnost na samih voliščih, na tem, ko recimo nekakje veterinarski fakulteti, pa tudi recimo fakulteti za elektrotehniko, pa v bistvu volišče bolj sameva, no.
0: Ok, bi sicer rekel, da volitve načeloma potekajo po pričakovanjih in v skladu s predvidenimi pravilniki, ali ste novinari zaznali tudi kakšne izredne trenutke ali pa kršitve?
1: Ja, zdaj, če se kar tukaj odbiti, zdaj se javljam z izpred pravne fakultete trenutno, pa zdaj tukaj na pravnih fakultete, smo nekaj poizvedovali, ker v bistvu se lista pravna panda provera z veliko nekimi panoji, ampak predvsem z nekim elektronskim panojem, ki se izgleda, da v bistvu ni bil privlečen od doma, pa smo zvedeli, da je v lasti tukaj knjarne Literaris, katere direktor nam je pa zaposlen od knjigarne nam je povedal, da v bistvu posodijo vsem študentom, če kaj vprašajo, pa za to zaspojim posodijo, tako da mogoče, če bomo še kaj več zvedli od tega, še povemo, kaki nadaljni oddaji. Zdaj največji v bistvu tak volilni dogodek se pa, ne vem, se še izvaja, se izvaja se na fakulteti za arhitekturo, kjer je v bistvu volilni inšpektor Simon Trusevič nekako nagnal vse prisotne iz prostora volišča, ki so pač hoteli tam spremljati štetje, nekako pred prostor volišča, ker pač se niso hoteli vsi na njegov poziv odstraniti iz prostora, so tudi poklicali nekako zaposlenje na fakulteti, da so jim pri tem pomagali. Zdaj je pa nekako neuradno prišel do nas, da je v neki točki celo izjavil, da bo poskusil te volitve razveljaviti, ampak da je zelo, zelo neuradno.
0: Ok, se pravi zaenkrat največ zapletov na fakulteti za arhitekturo. A bi sicer rekel, oziroma se ti zdi, da je volilna udeležba visoka, študenti volijo?
1: Ja, zdaj na teh, ko sem rekel, na teh fakultetah, ker dejansko sta dve listi z nasprotnih polov, recimo na FMF, ker sem šel jaz volit zjutri, je bila med odmori kar dolga vrsta, zelo po moje njih 5-10 minut za počakati, ker vseeno tukaj s temi volilnimi imeniki, ker nimajo samih imen, ker fakultete tega ne posredujejo, vzamejo kar nekaj časa po tem v komisiji, da se upišejo pravilno, ampak te tudi na pravni, ko sem tukaj, je bilo kar dolga vrsta, no moja reč, da nekako še vsaj 10-20 metrov, da je bilo za čakati, no, za nekako je to časovno, tako časa se nisem ustavil pred tam voliščem, ampak je.
0: Ok. A se odpravljaš na kakšen faks zdaj?
1: Ja, zdaj v bistvu moši še na medicinsko fakulteto pogledati, že kar tukaj v centru. Potem pa je tudi na Krdeljevi se kar precej dogaja, ker jaz nisem še bil tam, ampak mogoče bo pa katera izmed kolegic, ki se bo javljala v prihodnje, ki znala kaj več povedati od tega.
0: Ok, pol ti pa iz studija želimo še naprej uspešen dan. Sam še eno vprašanje imam zate in sicer, a se že ve ali pa ocenjuje, kdaj bi lahko bili rezultati volitev znani?
1: Ja, zdaj v bistvu volitve končajo ob 6. uri, potem ob 7. uri začer se začne na kampusu sekundarno štetje, tako je včeraj volilna komisija določila na svoji seji. Zdaj pa zvisno, ki opet je fakultetne, recimo za kako filofak se predvideva, da ob količini glasovnic, pa količini študentov, da se bo tam precej več časa, da bi porabili za preštet primarno. Tako da bomo videli, zvisno fakultete, no, zdaj kak je manjše verjetno, precej zgodaj, kakaj večje pa po moje že kar pozno noč. To pa nekako volilni komisiji se letos odločili, da bodo najprej sekundarno prešteli fakultete, kjer dejansko poteka nek boj med koalicijo in opozicijo, te imamo več listami, tako da bi morali te rezultati bi znani že danes, jutri pa bojo v bistvu počem, če ima ostane prešteli tiste fakultete, kjer kandidira samo ena lista.
0: Ok, pol pa super in najlepša ti hvala za vse informacije. Se slišimo mogoče v prihodnje še s katero od kolegic novinark, ki so na terenu. Tako da ja, uspešen dan še naprej.
1: Hvala, adio.
0: Evo, to je bilo prvo javljanje iz šov Volitev na Radiu Študent. Obetamo si še kakšnega tekom našega programa, ki se odvije vse do 18. ure zvečer. To je to za enkrat. Tako da vam mogoče lahko sam na hitro povemo, kaj vse lahko pričakujete v etru v kratkem. Najprej neuromoment Tomaža Zanjuka, enkrat kmalu, potem ob 15. pa se posvetimo zr intervjuju, v katerem danes Angelika Vižintin intervjuva doktorja Juana Francisca Moralesa Artega, ki je raziskovalec na tehnični univerzi Braunschweig v Nemčiji. Pogovarjala se bosta o njegovem trenutnem raziskovalnem delu, ki je osredotočeno na razumevanje vloge tropskih gozdov v ciklu živega srebra. Tok za enkrat vse ostale zadeve vam razložimo malo kasneje.

0: Radio Študent.
1: Razen Neuromomenta in ZR intervjuja ob 15, ob 16 in 10 na Radio Študentu ujamete še RŠ recenzijo. V njej danes Tina Jančič recenzira nastop Darka Rundeka, ki se je prejšnji teden zgodil v kinu Šiška. Podeli svoje misli, pravi javala, če je recenzija. Ob 16 in 30 mestni napovednik, ob 17 offside, v katerem se danes selimo v Nemčijo in pregledamo situacijo ob poskusih tvorjenja deželne vlade v Berlinu, mislim, upamo, da smo zdaj tu vse prav rekli, če ne nas popravijo ob 17 iz APR-a. V tolpi bumov ob 18 Kea Will in njen nov izdelek Vapor oziroma Vapor, fragmentirani fonetični dnevnik zlomljenih ljudskih pesmi je to menda. Kasneje v večeru še Južni veter s Tijo Kozjek, ki vam danes servira pregled zgodovine radijske postaje Radio Sarajevo, a večer pa se zaključi ob 20. Črnolukno, ob 21. Senzoramo in ob 22. Ne, sploh še nismo blizu v zaključku, ob 22. danes še Samotni potnik z Juretom Bajtom in ob 23. tonične transmisije Marko Karlovčec jih pripravlja. Zdaj pa vas prepuščamo v roke Tomaža Zanjuka.
2: Ne.
3: Neuromomenta.
4: Janša in SDS spet ne znata prenesti poraza. Medtem ko dokazi o kršenju volilnega molka, ki jih je s prijavami inšpektoratu za notranje zadeve samostojnemu organu znotraj notranjega ministrstva nekdanjega dolgoletnega osebnega odvetnika predsednika vlade Francija Mateza, zoper Janeza Janšo, Anžeta Logarja, Žana Mahniča in druge poslance ter predstavnike Slovenske demokratske stranke predstavil Pravno-informacijski center za varstvo človekovih pravic in okolja PIC, potrjujejo, kako zares so v SDS in koaliciji strank Nova Slovenija z SLS in Fokus, Demokrati in Resnica že naprej vedeli, da zmaga na ključnem zakonodajnem referendumu še kako ni samoumevna. In da so zato bili pripravljeni tvegati tudi globo za kršitev volilnega molka na skupaj 4 referendumih minulo nedeljo, po referendumska napoved že četrtič predsednika vlade in koalicije o možnosti krivdne razrešitve državne volilne komisije, kazenskih ovadb zoper njene člane in zakonskih sprememb volilno-referendumske zakonodaje, ki naj bi jih pri ključnem nedeljskem vprašanju s konkretnimi političnimi posledicami že v naslednjih 14 dneh vložila to nedeljo poražena koalicija in vlada, v prvi vrsti zgolj dokazujeta, da SDS in Janez Janša ponovno ne znata športno prenesti volilnega poraza. Da bo sicer taktika diskreditacije državne volilne komisije ponovno rešilna bilka, katere se bodo, tako kot denimo po porazu na zadnjih državnozborskih volitvah, na katerih je SDS pač bila drugo uvrščena stranka, za oblažitev nedeljskega poraza na pravzaprav edinemu bistvenemu referendumu o parlamentarnih preiskavah, oprijeli Janez Janša in v ponavljanju njegovih obtožb najbolj izurjene politične oprode, kot so Zvone Černač, Žan Mahnič in Aleš Hojc, je bilo sicer moč pričakovati. Saj jim je v tem pravzaprav na roko šlo dejstvo, da je bilo na Omnija volišču v Mostah v Ljubljani takšna nevidena gneča, da je delovno opravilne sposobnosti tistih, ki jim je zaupana izvedba volitev in referendumskih glasovanj z Igorjem Zorčičem na čelu vsekakor potrebno preveriti. Glede na vlogo nekdanjega predsednika državnega zbora, ki so ga kar nekajkrat neuspešno poskušali rušiti med tretjo vlado in koalicijo Janeza Janše, pa gre v očeh voljivcev SDS pač že za tradicionalnega političnega nasprotnika in sovražnika. Kar gotovo ni nepomembno, saj so ti, da je poraza na mesto obljubljene štirikratne zmage, pač najbolj prizadeti. Da bi v naracijo, kako je za volilni poraz pravzaprav kriva državna volilna komisija in ne dejstvo, da četrta vlada in koalicija Janeza Janše v volilnem telesu po prevari demokratov in resnice, ki sta jo omogočili, pač nima večinske podpore, se je tako z navedbo, da naj bi bilo več tistih, ki so glasovali, kot je bilo sploh vpisanih volilni imenik, brez da bi zato ponudil kake konkretne dokaze, da nimo včeraj vključil poslanec SDS Aleš Hojs. S kampanjo nezaupanja vizide referendumov in delo državne volilne komisije ter vseh volilnih odborov in okrajev, pa so nadaljevala vsa standardna trobila medijskega diskurza SDS, med katerimi se bo po spremembah zakona in ORTV, ne glede na referendumsko zmago ali poraz obveznega prispevka, znašla tudi nacionalna radiotelevizija. Janez Janša in najbolj njegovi SDS-ovci sicer ne skrivajo, da je tisto, kar jih je v poreferendumski noči najbolj razburilo, saj je samo po sebi jasno, da je bilo po večerni proslavi domnevne kar štirikratne zmage jutro še toliko bolj grenkobno zaradi volilnega preobrata. Saj se izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka od 0.50, ko so izide na spletni strani DVK nehali posodabljati, do prve jutranje posodobitve ob 6.20 spremenil do te mere, da se je večinsko mnenje obrnilo na stran nasprotnikov ukinitve. Pa tudi zmaga na naknadnem zakonodajnem referendumu je bila še toliko bolj gotova. Maršal Tvito, kot smo mu rekli med prejšnjim mandatom in vlado, je tako to kislo jutro na še naprej svojem najljubšem omrežju med drugim zapisal. V 14 dneh bodo v DZ-ju zakonske spremembe in eventualno tudi predlogi za krivno razrešitev DVK-ja, pa kakšna kazenska ovadba ni izključena. Na medijske poizvedbe, kakšno točno naj bi bile spremembe in česa obtožuje državno volilno komisijo, v kabinetu Janeza Janše niso pojasnili. Saj se očitno tudi tega, kot je priznala za medije in kulturo nasploh zadolžena poslanka SDS Alenka Jeraj, kako obvezno plačevanje RTV prispevka, ki je bilo kot zaenkrat kaže na posvetovalnem referendumu potrjeno, spremeniti v prostovoljno, čeprav gre, ponavljam, za obvezno plačevanje in prispevek, še niso čisto zares domislili. Iz same državne volilne komisije pa zgolj sporočajo, da izidi še niso nedokončni in neuradni, ter da doslej še niso prejeli nobenega uradnega ugovora na delo organov DVK. Torej tako to gre. Čeprav ni povsem gotovo, da se bo zaradi tovrstnega že nekoliko tradicionalnega postopanja SDS in iskanja krivcev povsod drugod kot med lastnimi vrstami, njihovo volilno telo dejansko in še pred naslednjimi referendumskimi izzivi pomerilo ter konsolidiralo, se bodo očitke zoper DVK stranki SDS že še izmislili. Čeprav so, volilne komisije tudi po 0.50 štele in vnašale podatke, da javna spletna stran se je zaradi nesposobnosti tehničnega oddelka DVK osvežila vnovič šele zjutraj. Torej to ne bo spremenilo dejstva, da se SDS spreminja v stranko, v kateri političnih porazov pač ne znajo športno prenašati. Tudi za tokratni neuromoment sem z dejstvom, da so tudi odzivi na nedeljski referendumski poraz in zavrnitev koalicijske novele zakona pa v parlamentarni preiskavi pokazali, da v SDS športno porazu pač ne znajo prenašati v zobeh, poskrbel Tomaž Z.

Če ne bi bilo Janeza Janše, bi imel veliko več lega kock.

Mogoče ste danes že jedli kakšne piškote s čokolado in je na embalaži pisalo, ej, ta čokolada je pa certificirana z Rainforest Alliance. A ste jim karkoli verjeli v smislu, da bi to mogoče lahko dejansko kaj pomagalo tropskim gozdovom? Ne vemo, mogoče ne, ker ja. Še več vprašanj in mnen in dejstev o tropskih gozdovih lahko slišite kmalu na Radio Študent ob 15. ko vam zavrtimo ZR intervju, v katerem se je danes Angelika Vižintin pogovarjala z doktorjem Juanom Franciskom Moralesom Arteago, ki je raziskovalec in raziskuje tropske gozdove in njihovo povezavo z živim srebrom. Ker smo znanstveno nepodkovani, vse prepustimo, kot rečeno, znanstveni redakciji ob 15.

0: Reklame, reklame, ful so seksi reklame, reklame, reklame, to mora med pa ni važen, koliko stane. Reklame, reklame, kupo bom, ker so ful cool reklame.
1: Reklame.
2: Kino Šiška najavlja Jimmy Barka Experience. Slovenski mojstri sample delične ekstravagance ponovno prihajajo v Šiško. Njihov eklektičen glasbeni izraz je tokrat rezultiral v novem albumu Not Feeling So Good, ki prekipeva od improviziranih rezov obilice elektronike ter mračnejšega tona. Našo ritmično velesilo je seveda najbolje izkusiti v živo. Jimmy Barka Experience. 16. oktobra v kinu Šiška.
3: Tako sveđa mi se.
0: Reklame, reklame, to mora med pa ni važen, koliko stane. Reklame, reklame.
1: Oh, shit, reklame.

0: RŠ Intervju.
1: Lep pozdrav. V današnji ediciji intervjuja znanstvene redakcije je z nami dr. Juan Francisco Morales Arteaga. Juan je doktoriral na biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani na temo odstranjevanja strupenih elementov iz tal in blata čistilnih naprav. Trenutno pa je doktorski raziskovalec v skupini za okoljsko geokemijo na Tehnični univerzi v Braunschweigu v Nemčiji. Pozdravljen, Juan.
2: Dobar dan, pozdravljeni Angelika. Hvala lepa za intervju. Me veseli, da lahko govorim za kaj delam in hvala lepa za intervju, za vse. Me veseli, da lahko zdaj govorim za kaj raziskujem. In kako ti si rekla, sem delal moj doktorat v Sloveniji na biotehniški fakulteti v lep državi Slovenije. No. Me veseli, jaz pogrešam tudi Slovenije, je eno zelo lep države za velike prijazne ljudi in velik narave, zelo dobro, zelo lepo države. Upam, da bom šel tam kmalu. Ja, imam moji prijatelji tam in jaz imam zelo dobro časa, ko jaz sem tam. In zdaj jaz živim v Braunschweig, jaz delam za GeoStarPro, ja, in to je, kaj bom rekel potem.
1: Ja, upam, da se kmalu spet vidimo, ja, v Sloveniji. Preostanek intervjuja pa bo v angleščini, da bo lažje za te bolj strokovne izraze. So, first of all, I would like to ask you if you can briefly describe what you're currently working about, what is your postdoc project about?
2: Okay, sure. So, right now, I am working with the mercury. Mercury is a toxic element. It's ranked like a third, like one of the most, it's in the priority list of the World Health Organization as a element of concern because it's toxic, it reaches humans and affects also

0: Radio Študent se zdaj vrača nazaj na teren. Danes potekajo šov volitve in zdaj se selimo na Kardeljevo ploščad, kjer se tudi nahaja ena izmed naših novinarskih ekip. Živjo, se slišimo?
1: Živjo, se slišimo.
0: Živjo, kakšno je, se pravi, stanje in vzdušje na Kardeljevi?
1: Tako. Podobno kot po drugih fakultetah, da kjer pač tiste fakultete, kjer ni opozicije, relativno samevajo. Sploh uprava, ko sem šla pogledat, ni bilo na fakulteti nikogar, volišče je bilo prazno, tudi nobenih letakov. Na ekonomski fakulteti mogoče malo bolj polno, ampak isto brez letakov, nobene agitacije. Je pa zato toliko bolj polno na PDV-ju in FSD-ju. So imeli tudi par zanimivih stvari. Na FDV je bilo na primer okrog opozicijske stojnice nekih študentov drugih fakultet in nekih tujih ljudi, ki pa jih nismo prepoznali sploh, ki so jim potem težili, menda, ko smo vprašali že pa od zjutraj. In se potem kasneje zahvalil tem študentom pripadnik Tigrov, kar imamo tudi fotografije tega. In pa tudi na FSD se pa v dopoldanskem času se je prijavilo, mislim, da 5 volilnih inšpektorjev za neke kršitve, ki jih pravzaprav ni bilo, da se nahajajo na volišču, ampak so bili ljudje pač vsi izven volišča in se le kup bo glasov, zato da ne bi se prišlo do tega, kar je se izgubilo 2 leti lani, ko je na Friju se čudežno pojavila ena glasovnica, da je potem zmagala koalicijska lista.
0: Ste se mogoče sprehodili tudi do pedagoške fakultete?
1: Tudi na pedagoške smo bili. Tam je relativno mirno, ker kandidira samo ena lista, imajo pa stojnico in agitirajo. So predstavili tudi pač kar predvsej nekih dogodkov, ki naj bi jih organizirali in nagovarjajo študente. Je pa res da volišče, je pa tudi relativno prazno, ni kot na FDV in FSD se pojavlja vrsta vsake tog časa, sploh med odmori.
0: Ok, se pravi, neki kršitev omenjaš, ampak sicer se zdi kot, da volitve nekako ustaljeno tečejo in da ni, da na Kardeljevi ne prihaja do nekih večjih izrednih stvari, kot recimo na fakulteti za arhitekturo.
1: Ja, to je res. Mi zaenkrat je relativno mirno. So pa zdaj nadaljevali na pravno fakulteto za še eno novinarko, kjer pa je na vsaj za naju malo bolj zabavno, ker ko sva sprašovala študente za izjavo, ko sva omenila, da sva z radija študent, nam na MBK-u, bomo poklicali šefa in je pritekal ali prišprintal skoraj, no, Miha Lubnik, ki je predstavnik Panda za interesno področje in izobraževanje in naju nagnal, naj se pač, da te študente nočejo dati izjave in naj se greva proč. In kasneje, ko sva še pobirala izjavo, oziroma predem, ko sva se predstavila kot novinarki RS in je kolegica pobirala izjavo od Žige Goriška, kandidata za poslanca, so jo potem začel snemati predtem, takoj ko se je predstavila kot novinarka Radio Študent.
0: Ok, se pravi, na Kardeljevi bila neobičajen študentski dan, na nekaterih drugih fakultetah pa Radio Študent očitno ni tok zaželjen ali pa dobro sprejet.
1: Ja, tako. Kar je še no, mogoče zaomeniti, da na filozofski fakulteti, po poročanju drugih novinarjev, pa je za dobro pol ure zmanjkalo glasovnic, tako da je bilo onemogočeno glasovanje.
0: Ok, mogoče poskušamo v prihodnih minutah pridobiti še kakšno javljanje ali pa izjavo iz filozofske fakultete. Debi in tvoji ekipi pa zdaj zaželimo še uspešen zaključek dneva. Pričakujete mogoče še kaj specifičnega zdaj za zadnje ure glasovanja oziroma volitev?
1: Mislim, da naj načeloma sploh, ko smo preverjali pri ostalih študentih in tako naprej, da so vsi, ki so nameravali glasovali že do poldan. Tako da si mislimo, da se bo umirilo, upam pa, da ne bo prišlo pri glasovnicah in prenašanju teh do kampusa, do kakšnih problemov.
0: Velja, potem bomo pa tudi to dogajanje probali spremljati v sodelovanju z vsemi našimi novinarji, ki se sprehajate po terenu. Hvala ti za tvoje poročanje. Uspešno še naprej.
1: Hvala.
0: Adijo. Evo, to je bilo javljanje iz terena. Šov volitve potekajo še par ur. Pejte volit, če še niste. Zdaj pa naprej glasba.

Darko Rundek, ne, nismo ga zdaj poslušali, ampak ga bomo pa hmalo oziroma recenzijo o njegovem koncertu. Kar pa hočemo zdaj povedati je, da jih ima 70. In če boste vi in vaš življenjski slog tudi prišli do 70-ih tako, da boste stali na različnih odrih po svetu in prirejali koncerte, potem vam čestitamo že vnaprej. Vnaprej pa tudi povemo, da če za ene 3 minute na Radio Študent lahko prisluhnete recenziji, ki jo je pripravila Tina Jančič.

0: čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo v redu, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzija, ne?
2: Darko Rundek in ekipa v Kinu Šiška 8. oktobra 2026. Nekatere pesmi se starajo skupaj s svetom, druge se van vračajo in preverjajo, kaj je od njega ostalo. Prejšnji četrtek so se stare pesmi vračale z vso svojo prtljago. Z odmevi nekdanje države, obljubami po drugačni prihodnosti, vprašanji, ki jih zgodovina ni odnesla s sabo. Koncert Darka Rundeka in ekipe v Kinu Šiška je bil seansa v živem muzeju. Pesmi, ki so že zdavnaj postale del skupnega glasbenega spomina, so se vračale brez potrebe, da bi se opravičevale za svojo starost in brez zagotovila, da lahko v njih še vedno slišimo isto. Čas je tistega večera izgubil kompas, ne pa tudi ure. Koncert se je začel točno, brez akademskih 15, na katere se Kino Šiškari radi zanašamo. Zato je tudi avtorica teh misli zamudila uvod in v Rundekov večer vstopila z nekaj minutnim zaostankom. Na odru je stalo 8 glasbenikov. Rundeku sta se ob 41. obletnici albuma Bolero pridružila še originalna člana House Storja Damir Prica Kampri in Zoran Zajec Zeksa. Igor Pavlica na trobenti, Ana Kovačič na saksofonu, Silvije Bočič na bobnih, Miro Manjolovič na vibrafonu in tokalih ter Rok Crnič na basu pa so širili zvočno sliko ekipe. Začelo se je umirjeno, z nekaj počasnejšimi skladbami, ob katerih so naša telesa začela stopati v svoj ritem. Rundek in ekipa so nas povabili v tranzit in nas pozdravili s preverjenim trikom. Nisem znal, da ću tako brzo opet biti v Ljubljani. Malo lokalnega šarma, malo samoironije, dovolj, da se pesem za hip odlepi od svoje ustaljene oblike. Kaj kmalu so nam dvignili puls z eno in edino eno. Čutiti je bilo, kako se je skladba selila iz osebnega v skupen spomin, iz slušalk v množico. Vračanje k starim pesmim je vedno tudi vračanje k njihovemu zgodovinskemu kontekstu. Kaj pa naj z njim počnemo danes? Kaj pomeni upor, ko postane del kulturne dediščine? Kako ohraniti spomin, ne da bi ga spremenili v nadomestek za delovanje? Rundek je bil znamenit del zagrebškega novega vala, vendar ga je bilo težko stlačiti v enotno predstavo o tem, kaj naj bi novi val bil. V 80-ih so se na jugoslovanskem glasbenem prostoru srečevali post-punk, reggae, ska, art-pop in različni vplivi svetovne popularne glasbe. Rundek je svojo takratno kultno zasedbo House Tour prepuščal te vplive skozi avtorsko precej samosvoj filter. Novi val je bil poskus, da bi se glasbeni jezik osvobodil iz izrabljenih oblik in v njem našel prostor za drugačno senzibilnost. Četrtkov koncert je pokazal, da se lahko takšna glasba ohranja skozi izvedbo, ki dopušča spremembe. Preteklost je bila prepoznavna, a ne zabetonirana. Na koncu ni bilo treba izbirati med House Torjem in Rundekom, med rock'n'rollom in šansonom, med nostalgijo in sedanjostjo. Meandrirali smo skozi skladbe, večer se je razpotegnil, dramaturgija se je občasno zdela prepuščena lastnemu toku. Ker se je na sporedu tako zgodaj znašla ena, je bilo lahko pričakovati, da bo koncert od tam naprej stopnjeval tempo in nizal komade, ki bi nas hitro pripeljali do naslednjega in kmalu zaključnega vrhunca. Večer pa se je razlezel čisto drugače. V tem je bilo nekaj čarobnega, čeprav to vrstna razpotegnjenost zahteva tudi nekaj potrpežljivosti. Rundek in ekipa se niso ves čas pomikali proti naslednjemu vrhuncu. Na trenutke se je zdelo, da je že samo vztrajanje v skladbi zadosten razlog, da ta traja še malo dlje. Rundek ni stal pri mikrofonu kot nevtralna točka, iz katere bi prihajal glas. Seveda je bilo njegovo ime neizbežna osrednja točka večera, vendar se njegova prisotnost ni izčrpala v tem, da bi stal pred skupino in vodil občinstvo skozi katalog uspešnic. Njegovo telo je bilo nemirno, njegove roke so se zvijale, zapestja so se lomila, prsti so risali gibe, ki so bili videti, kot da skušajo nekaj izluščiti iz zraka. Odzival se je na ritem, mu obenem nasprotoval, ga prekinjal in preusmerjal. Obenem je treba paziti, da telesnosti ne romantiziramo do te mere, da bi zgolj iz nje ustvarili dokaz neke domnevne pristnosti. Telo na odru ni samodejno bolj resnično od besed, prav tako starost ni zagotovilo modrosti. Na koncertu je Rundek izrekel stavek: antifašizem ni politički stav, to je civilizacijska tekovina. Poskušal nam je nakazati mejo med političnim opredeljevanjem, ki je stvar razprave, in temeljnim zavračanjem antifašizma kot nečesa, česar ni mogoče obravnavati kot še eno v vrsti mnenj na trgu idej. Ob tem je opozoril na inherentno enačenje antifašizma z levico, ki se mu zdi problematično. Vendar pa, antifašizem je civilizacijska pridobitev prav zato, ker ima politične posledice. Zahteva prepoznavanje nasilja, izključevanja in razčlovečenja ter zauzemanje stališča do njih. Besede izgubijo težo, kadar jih uporabljamo kot prazne značke. Rundekova misel ostaja dragocena, če tudi se ob njej odpre vprašanje, ali lahko antifašizem zares razbremenimo političnosti, ne da bi ga s tem nekoliko razorožili. Želja nam je samo jedna, da fašista više nema, je donelo v dvorani katedrala. Pesem Aj Carmela je nastala za istoimensko gledališko predstavo, povezano s špansko državljansko vojno. V kinu Šiška je zaživela v stičišču preteklosti in sedanjosti. Politične pesmi imajo nerodno usodo. Ko postanejo del skupnega spomina, lahko njihova sporočila preživijo, obenem pa se spreminjajo v ritual, s katerim potrjujemo lastno pravilnost. Poznamo besede, vemo, kdaj jih zapeti in se ob njih prepoznamo kot del skupnosti. Pa vseeno, ko je cela dvorana pela, da si želi, da fašistov ne bi več bilo, je bilo mogoče za trenutek verjeti v svet, v katerem bi ta vers opisoval resničnost. Zunaj koncertne dvorane pa je ostala misel, kako se približati takšnemu svetu. Rundekovem ustvarjanju je tudi močna ekološka linija, ki je povezana z vprašanjem, kako organiziramo življenje, kaj razumemo kot napredek in koliko sveta smo pripravljeni uničiti, da bi ohranili način bivanja, ki nam je udoben in se nam zdi samoumeven. Rundek se tej temi ne približuje samo deklarativno skozi pesmi, temveč tudi z okoljskimi pobudami in akcijami. V njegovem repertoarju je reka ena od skladb, ob katerih je mogoče razmišljati o naravi kot o nečem, kar presega kuliso človeškega življenja. V skladbi Revolucija počinje na tranžiru je težišče revolucije prestavljeno na krožnik. Refren je dovolj preprost, da se ga da zlahka ponoviti in je dovolj speven, da ostane v nas, ko odidemo z koncerta. Ki je v nekem intervjuju dejal, da je zavest o smrti velika pomočnica svobode. Poved, ki bi v ustih drugega lažje postala aforizem za nasteno, pri njem pa deluje kot ključ do razumevanja minljivosti. Če je vse začasno, ni nujno, da je vse brez pomena. Stvari postanejo dragocene, ker jih ni mogoče zares zadržati. Mi Misel o smrti kot pomočnici svobode se sama piše kot konec te recenzije. Če vemo, da se vse spreminja in ne moremo ničesar zadržati, smo lahko manj navezani na lastne podobe o tem, kaj bi morali biti. In lahko poslušamo glasbo, ne da bi od nje pričakovali, da bo opravila delo namesto nas. Svoje roke je na tipkovnici zvijala Tina. Lektorirala je Eva, tehniciral je majster, brala sem Katja.
0: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo v redu, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: A reš recenzijo, ne?

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Bem, pa ste tukaj in to je mestni napovednik in začnemo s Channelom Zero, ki vam ob 20. zvečer ponuja kombinacijo slow motion, live stream in Frankly in Creek. Slow motion je v podlagi pravi režija. Najprej začneta Frankly in Creek večer oziroma njun nastop bo vizualno dopolnjevala ljubljanska video super skupina Beam Team. Potem pa nastopi še slow motion live stream, čigar delo zaznamuje marljivo konsistenten niz, ki traja približno zadnjih 5 let. In v tem času je se ukvarjal z svojim delom, so rekli, da bi ga mogoče najlažje opisali kot raziskovalna elektronika brez bita, obljublja pa vam večer z novo ploščo, presenečenja, nepričakovane obrate in nenavadne aranžerske prijeme. To lahko danes slišite v channelu, razen Metelkove pa vas usmerjamo še na, ampak v Kino Šiška, kjer danes, prav danes, ob 20. nastopijo Pussy Riot. Pridružijo se jim sicer še New Age Doom in Drhau, kar je vse skrajno omembe vredno, to so vendarle glasbe, ki jih predvajamo tudi na Radio Študent, ampak še besedo ali dve o Pussy Riot. Njihova zgodba je zgodba o odporu, represiji in revoluciji. Prihajajo iz Rusije, kjer jih ima v zobeh režim, seveda, vso to energijo pa potem prelivajo v svojo glasbo, gotovo bo eksplozivno, pejte. Ja, to v bistvu, ne vemo, koliko so karte in kje jih dobite, ampak se veste, spletna stran Kina Šiška vam je vedno na voljo. Prav tako vam je na voljo Prulček ob 20. Ki danes spet prireja Hot Club Ljubljana. Obljubljam vam zvok starega Pariza in v bistvu gre za mesečni cikl, ki vsako četrto sredo v mesecu gosti. Ga gosti priznani violinist in profesor viole Peter Ugrin. Oživljajo tradicijo gypsy swinga, obljubljajo pa vam tudi jam kot dodatek po koncertu. Ta jam pa pravijo, da je tudi na koncu jedro večera. Tako da pograbite vse svoje glasbene pripomočke in pejte v Prulčka ob 20.

0: Luda knjigarna praznuje tretjo obletnico danes ob 19. in vam obljublja praznovanje v treh dejanjih. Prvo dejanje je dejanje Moje tišine Primoža Čučnika, pripovedovala bo Katja Preša, ozvočitev knjigarne pa bo zrihtal Tomaž Grom. V drugem dejanju se lahko udeležite velikega ludega knjižnega srečelova. Tretje dejanje pa je sproščen pogovor in debate v Ludi pred Ludo in približnemu sosedu Trubarju. Za praznično pogostitev na tem dogodku pa skrbi okrepčevalnica Abi Falafel, za kar se jim Luda že naprej prisrčno zahvaljuje. Če niste za tok družabne aktivnosti in bi raje oziroma vam nuca, da bi dan zvečer sedeli v temi sami sabo in da vas nobeden ne moti, potem pa lahko greste v SNG Drama ob 20. Kjer imajo za vas predstavo Nam se to ne more zgoditi. Avtorica je Bettina Wilpert, ki je pisateljica mlajše generacije, doslej je objavila 3 romane in tudi tale, ki so ga zdaj postavili na oder v Drami, je izšel v slovenščini pod naslovom Kar se nam ne dogaja. Pritegnil je roman pozornost bralske in kritiške javnosti, prejel več nagrad, tematizira pa sicer gibanje Samo ja pomeni ja in jaz tudi, ampak je eno tistih redkih sodobnih umetniških del, ki se pri obravnavi intimnih in družbenih posledic posilstva in njegove prijave izogne temu, da bi pretirano moraliziral, bil preveč aktivističen ali pa apriorno obsojal. Vse to, kot rečeno, danes na odru Drame ob 20. Filmi, ki vam jih danes Ljubljana ponuja, se začenjajo v Kinodvoru ob 18:20, najprej Skriti ljudje. To je film Mihe Hočevarja, naredil je tudi film Jebiga. Skriti ljudje pa je pravlična dramedija o novih začetkih in nepričakovanih prijateljstvih in prav ta prijateljstva nam lahko pomagajo najti svoje mesto pod soncem. Tudi, če moramo zato prepotovati 4000 kilometrov, kam so potovali izveste v Kinodvoru, je pa film tudi prilagojen za slepe in slabovidne. Mal kasneje v Kinodvoru ob 19:30 keltska utopija, v kateri 100 let po razglasitvi delne neodvisnosti drzen novi val irskih glasbenikov čist na novo definira starodavno tradicijo in pa razmišlja o svoji kolonialni preteklosti. Kinodvor pa vam ponuja še ob 20:30 film Ljubljeno bitje, ki je zgodba o izdaji in zapustitvi, hkrati pa tudi zgodba o ljubezni, ker to ponavadi pride skupaj ali pa vsaj ne ponavadi, ampak v nesrečnih primerih. Se pa gre tukaj tudi za ljudi, ki drug drugemu ne morejo pogledati v oči. Imamo neko tako intimno družinsko dramo, ki je postavljena v zakulisje snemanja filma. Se pravi neke vrste metafilm. Filmi pa so vam na voljo tudi v kinoteki, v dvorani Silvana Furlana ob 19. Film Lepa in urejena soba. V tem filmu pa si ena umetnica, poimenovana Mari, v misli cimre sam zato, ker pač si ne more privoščiti majhne, ampak drage garsonjere v Brooklynu. Nedolžna in povsem običajna zamisel pa se kmalu izkaže za povsem drugačno od tega, kar si je predstavljala. Film je posnet po realni izkušnji režiserke in obljublja marsikaj, skozi kar ste mogoče šli tudi sami, če ste si pač na neki točki zaželeli ali pa mogli imeti cimre. To je to od kulturnega dogajanja, ne pa pozabiti, da se lahko do 6 zvečer udeležite tudi šov volitev.
1: corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved.
2: Yes.
1: But if I'm part of that corruption, I'll defend it.

V Berlinu je socialdemokratska stranka oziroma SPD skupaj z zelenimi odstopila od koalicijskih pogajanj z levičarsko Die Linke oziroma levico in sestave deželne vlade v Berlinu v tej trojici torej ne bo. Kaj je v zvezi s tem pomembno, zakaj je to dobro ali pa slabo, vse to izveste v Offsajdu ob 17. na Radio Študent.

0: koliko kaže?
1: 106 pa 4.
0: Ajd, probi. Stavi, stavi, reži. Koliko je zdaj?
1: 101 pa 6.
0: Probi zdajle.
2: Let's do the dance, let's do the DJ time all the time.
0: Reži. Pa zdaj?
1: 94 pa 9.
0: Ajde, probi. Ne, reži, reži. Gremo dol.
1: 91, 2.
0: Požen.
3: Duhovna misel dneva, ob 12 pa popoldansko zvonjenje.
0: Kaj sanaš? Reži, gremo še en klin dol.
1: Se sva skor že pod zemljo.
0: Ja pa kva pol, kol kaže?
1: 89, 3.
0: No, probi zdaj. To je, to pust, to je v redu.
1: Se nimamo nobene višine.
0: Ja pa kva ti bo višina, če nima širine.
4: Ni vse podan, kar je spodaj. Radio Študent 89,3.
5: Humanistika,
6: znanost,
5: politično dogajanje,
6: glasba,
5: univerza in študentje,
6: fantastičnih erešovskih pet.
5: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
6: Prijave so odprte do 18. oktobra.
7: Sam da imaš ambicije.
8: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
9: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
8: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
10: Zvočni odmevi lofa alternativnega R&B-ja z zasanjanimi kitarskimi linijami ob boku se bližajo naši frekvenci in obljubljajo zaris zvočnih skic hrepenečega in nalezljivega utripa. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja glasbenik in producent Andre Droga. Zvok emite na 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
11: Si mnenja, da je čas za končanje izkoriščanja in zatiranja?
12: Ne le žensk, temveč vseh podrejenih družbenih skupin.
13: Želiš to izraziti s petjem?
12: In se povezovati s sorodno mislečimi posameznicami in kolektivi?
13: Patriarhat se spet oglaša.
14: Preglasimo ga skupaj.
15: Dajmo ženske vse v en glas, branimo našo žensko čast. Dajmo ženske vse v en glas, branimo našo žensko čast.
11: Feministični pevski zbor Zborke vabi na audicije. V nedeljo, 25. oktobra ob 18. uri.
12: Za več informacij nam piši na fpz.zborke@gmail.com ali nas poišči na družbenih omrežjih.

0: pa sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtiselne. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: MGLC vabi na razstavo Nit brez konca vizualne umetnice Ane Čavič. V središču razstave je mitopoetična zgodba o stvarjenju dveh arhetipskih likov, ženske in antropomorfnega lisjaka. Zasnovana je kot performativno doživetje, ki galerijski prostor preobrazi v predstavo v osmih dejanjih. Predstavljena dela so v obliki papirnatih izrezank, miniaturne keramike, pahljač stenskih tapiserij, vezenih preprog in pripovedovalskega kostuma. Med 15. oktobrom 2026 in 8. februarjem 2027. Več na mglc.si. Imaš idejo, pa ne veš, kako začeti. Ne veš točno, če imaš idejo, ampak se ti zdi vredno poskusiti. Prijavi se v program Mestni inkubator. Za mlade med 18. in 29. letom v Ljubljani, ki želite uresničiti svoje ideje. Sklad za ideje 300 tisoč evrov. Prijave so odprte še do ponedeljka 19. oktobra. Sanjaj, načrtuj, uresniči. Več na mladizmaji.si.

Kaj se zgodi, ko se zvok sreča s podobo, pomen pa se ima izmuzne. Kulturni dom Nova Gorica vabi na 27. mednarodni festival Pixel Point z naslovom Sononimi, ki ga kurira Andrej Kobal. Festival bo z razstavami, performansi, koncerti in delavnicami raziskoval umestne prostore zvoka in podobe. Otvoritev bo petek 16. oktobra ob 20. uri v mestni galeriji Nova Gorica. Festival bo potekal do 23. oktobra na različnih prizoriščih v Novi Gorici in Gorici. Več na pixelpoint.org.

0: Tik pred tem, ko se zaprejo volišča za šov volitve, to je ob 18, se vračamo še enkrat na teren. Z nami so spet naši novinari iz terena. Živjo.
1: Živjo. Zdaj se pa javljam s Frija, tako da.
0: Ok, kaj se dogaja na Friju?
1: Ja, v bistvu na Friju zdaj je bil lih zadnji udarec na volišča, tako da jaz se pač končal, imajo lih zadnji odmor so imeli. Pa mislim, da zdaj vlečejo še zadnje volilce, pa pripričuje, da se deležijo volitev, je pa na Friju videti, da je zelo zanimivo volišče, saj je pred samim voliščem prisotno kar nekaj, celo dva člana predsedstva šov, se pravi, da Faz Ligaši pa Luka Matul, pa še kar nekaj povezani tudi pač opozicije, ki v bistvu se nadzirajo in drugega.
0: Ok, kaj praviš, vlečejo na volišča, koga imaš s tem v mislih?
1: Pa v bistvu, ne vem, tukaj obarjajo pač stojnice in nastop je pod voliščem, potem pa vidiš, da prihaja veliko ljudi v gruči, v družbi kandidatov, tako da, ne vem, večinoma sem, da so biti kandidati flikov, ampak Ne bom pa trdil, da niso tudi delca isto izvajali.
0: Mm-hmm. Ok, se pravi zdaj, ko bo šel odmor na Friju, v koncu se bo verjetno tudi volišče umirilo in potem ob 18. uri se zapre.
1: Ja, tako da v bistvu, če kdo posluša, pa še ni volil, ja, ima čas do 18. ure, da se da glas na svoji fakulteti, pa mislim, da se bom potem še javljal tih pred zaprtjem, da povemo še kaj o nadaljevanju procesa.
0: Ja, in se o tem sva prej že govorila, ampak če še enkrat povzameš, kašen je potem postopek, ko se glasovanje konča in se začne z štetjem glasovnic in javljanjem rezultatov?
1: Torej, ob 6. uri se volišča zaprejo, zdaj vsaj dve leti nazaj je bilo primarno štetje, bo potem sekundarno na kampusu javno, tako da če koga zanima, kako se je glasovalo na njihovi fakulteti, je načeloma vabljen, da se udeleži štetja, pa da mogoče sproti spremne rezultate. Zdaj potem pa, ko se tukaj na fakultetah prešteje, se glasovnice pelje na kampus, pa se tam še enkrat prešteje danes predvidoma tiste fakultete, kjer je bilo več kandidatnih list.
0: Ok, se pravi, dogajanje se zdaj seli na kampus, še karkoli, kar ti je ostalo v spominu ali pa se ti zdi tako omembe vredno o današnjem volilnem dnevu?
1: Ja, ne vem, mislim, se že ne, kolegice poročale, da se be tudi to problematika predvsem na filofaksu z osovnicami, da jih je zmenkovalo, tako da če se ne motim, imam prvo obveščen, se bo na filofaks glasovanje celo podaljšalo, se ni bilo možno stavati več kot pol ure, ampak mogoče bo pa kolegi tudi za 10 minut, ima 20 minut, kaj več povedali od tega.
0: Ok, ja, nekaj o filofaksu smo slišali. V glavnem, najlepša ti hvala za tvoje vtise in za poročanje. Seveda pozivamo še vse, ki niso še oddali svojega glasa, da izkoristijo še 20 minut. O rezultatih pa bomo poročali v prihodnih urah, verjetno pa tudi v prihodnih dneh boste imeli v univerzitetni redakciji kar precej dela.
1: Ja, seveda, da danes mislim, da se štetje na kampusu pred kako jutranjo uro ne bo končalo, tako da je še kar dolga noč.
0: Ok, no pa srečno, če boš ostal po konci do konca, hvala ti pa vsega.
1: Je, enako.
0: Evo, to je bilo še zadnje današnje javljanje pred zaprtjem volišč po fakultetah. Vse o šov volitvah in polemike o rezultatih pa lahko v prihodnjih dneh spremljate tudi na vseh kanalih Radija Študent.

Če smo zanič rekli, da so tile poševni žarki šeste večerne ure znak vaše prihajajoče sezonske depresije, bomo danes obrnili plato in rekli, hej, kozarec je lahko napol prazen ali pa napol poven. In je mogoče to, da imate v takih oktobrskih časih ob šestih zvečer še zmeri svetlo sonce, tudi pač nekaj dobrega treba je biti včasih, le včasih, tudi hvaležen v življenju. Če za nič drugega, potem za večerni program Radija Študentka vas bo popeljal v temne večerne ure. Začenjamo s Tolpo bumov ob 18. Nika Štrus se je v preteklem tednu že ukvarjala z glasbenico, ki je Avil v okviru enega intervjuja, imeli smo Ereš hit, zdaj pa recenziramo njeno novo plato Vapor še v Tolpi bumov. Nadaljujemo ob 19. Tija Kozijek pripravlja Južni vetar o zgodovini radijske postaje Radio Sarajevo. Ob 20. sledi Črna luknja, v kateri se posvečajo situaciji v Turčiji, gibanjem v Avstriji in pa volitvam v Srbiji. Ob 21. Senzorama pripravljajo Tine Vrabič, Jure Bajt pa se v samotnem potniku ob 22. posveti še nepoznanim dosedaj poslušalcem Radija Študent, nepoznanim ustvarjalc, no, lejte, mislim, mogoče jih poznate. To sta kitarista Evil Graham Lee in Josh Martin s prvencema I Think I'm Alone Now in Western Mind. Večer se potem zaključi še s toničnimi transmisijami, ampak to pa ne pomeni, da vi ob tisti uri potem spet postanete nehvaležni negativci. Ne, ne, pejte spat, kar dobre volje, pa bo mogoče jutri zjutraj, ko boste se zbudili in zvedli za rezultate šov volitev, jutro mal lažje.

0: da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
1: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si.
0: Za vse, ki niste spizli stran nazaj program.
3: Ne, sej vas hecamo, nočemo vam ukazovati, kako se počutiti in kako bi se mogli počutiti. Poleg tega nismo še nikoli kupili nobene knjige o pozitivni psihologiji, tako da vam povsem prepuščamo, da se sami odločite, če bi se zdaj radi zavili v mehko meglico melanholije. Mogoče se nam zdi to celo malj boljša opcija. O vzdušju Sare Plut, ki je pripravila glasbeno opremo, se lahko sam sprašujete ali pa ga ocenite iz glasbe, ki ste jo danes poslušali. Majstor je v tehniki in Katja za mikrofonom pa vam zdajle tudi ne izdava, kako se mava. Vi se imejte kljub temu, kar smo vam zdaj povedali, še vseeno fajn, pa se ga kmalu.

Kia Vil je projekt montrealske producentke in glasbenice Vicky Metler, ki je svoj tretji album Vapor prvič izdala pri založbi NNA Tapes. Pred evropsko turnejo, na katero se je podala aprila 2026, se je z nami pogovarjala v RŠ intervjuju, kjer je razložila svoj novi pristop, ki ga je ubrala pri ustvarjanju glasbe. Prejšnji teden ste lahko uživali v RŠ hitu, komad Mild je zadnji z nove plate. Album ni nastal v nekaj dneh snemanja v studiju. Narejen je bil komad po komad in ko je bila pesem končana, je bila naložena na Bandcamp profil. Od januarja 2026 je Metler nanizala 9 komadov, ki so se 9. oktobra združili v celovečerno ploščo Vapor. Z novim pristopom ustvarjanja se je glasbenica želela znebiti stres perfekcionizma, ki jo otežuje in upočasnjuje ustvarjalni proces. Nastal je fragmentarni zvočni dnevnik. Vsaka skladba odraža občutek in navdih časa, v katerem je bila ustvarjena. Pesmi niso bile kompozirane z mislijo na idealno sosledje, temveč si sledijo po vrstnem redu ustvarjanja. Čeprav smo album čez celo leto odstirali po fragmentarnih koščkih kot glasbeno suito, mu danes, ko ga poslušamo v celoti, ne moremo očitati nekoherentnosti. Kia Vil je zgradila zvočno kuliso zlomljenih ljudskih pesmi z izrazito mešanico avant-popa, postindustrijskih vplivov, gliča in občutljivosti eksperimentalnega folka. Zvok bi lahko opisale, kot da so Tanja Tagak, PJ Harvey in Juana Molina ustvarile skupni projekt. Melanholičen klavir, minimalistične kitare ter nežen vokal kalijo slikovite dronovske perkusije in grleno petje, ki glasbi dodajo intenziteto, često tudi tesnobno. Poleg grlenega petja je izrazitejši kontrast zloveščega šepeta, najnežnejša oblika tesnobe, ki nas večkrat potisne na obrobje globin. Če tudi gre za nenasilno glasbo, čutimo težo in tesnobo zunanjega sveta, ki povzroča nemir tako glasbenici kot poslušalki. Komorni pop aranžmaji z večplastnimi vokali se večkrat prevesijo v krhko napetost, pridušeno nevarnost. Glasbenica zvočna nasprotja spretno prepleta z veliko mero vzdržanosti, saj redko doživimo katarzičen vrhunec. Subtilnost nelagodnega podtona občasno pospremijo kratkotrajnejši hrupni sunki, ki ne služijo velikemu vrhuncu, a pripomorejo, da Vapor ne pridobi pečata umirjene plošče. Besedila brez olepšav razprostirajo ustvarjalki notranji svet o destruktivnih odnosih in neenakomirni dinamiki moči, lepo grdo nasprotje avant-pop glasbe. Komad Aachen, druga skladba na albumu, je prvič v francoščini, maternemu jeziku Metler. Tema, ki se večkrat pojavi v besedilih, so sanje in vse tisto neizrečeno, nedokončano, ki nas v budnem stanju drži v zankah pretiranega razmišljanja. Kia Vil je na tretjem dolgometražnem albumu ponovno dokazala, da svoj notranji svet spretno preliva v glasbo. Vapor je fragmentiran fonetičen dnevnik zlomljenih ljudskih pesmi, ki nas kot gugalnik nežno ziba po robu globin. Vse je lažje, ko se spoprijateljimo s svojimi sencami.

so long.

0: V nocojšnji tolpi bumov smo poslušali glasbo kanadske producentke in glasbenice Kia Will. Njen tretji celometražni album Vapor, ki je izšel oktobra letos pri založbi NNA Tapes. Oddajo je pripravila Nika Štrus.
1: You're tuned to Radio Student.

Son. Ha. The plan was to stick my toe in it.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
3: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
4: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
5: Zvočni odmevi lofa alternativnega R&B-ja z zasanjanimi kitarskimi linijami o boku se bližajo naši frekvenci in obljubljajo zaris zvočnih skic hrepenečega in nalezljivega utripa. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja glasbenik in producent Andre Droga. Zvoko emite na 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
6: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
7: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
6: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
7: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domnevam, je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
8: Kaj bo dober dan?
9: A?
8: Pa ne da mora odet spod glas. Bark, bark.
10: Želja. Vsi si že od nekdaj trudijo, da bi mi jo dopovedali. Me nanjo privadili, mi jo razložili. Vsak dan me nadlegujejo z nasveti, zapovedmi, slogani, podobami. Z odlomkami iz medicine in kemije, s ponujanjem nadrealističnih ali psihoanalitičnih namigov v reklamah. Kaj je z mano, kam spada moj spol? Je normalen, devianten, prilagodljiv, predrzen, urejen?
8: Gotovo.
10: Ali res ve, za katerim objektom se žene? Ali res nima namena, da bi si brez moje vednosti izbral drugega? Kako ga uporabljati, vzdrževati, spodbujati, se ga privaditi, ga ohraniti, ga vnovčiti, ga zapravljati?
8: Družba predstave zna odgovoriti na vsako vprašanje. Dnevniki, tedniki, specializirane revije, kino, televizija, radio, skrpucanje sej, romani v predprodaji. Vse to je neizčrpno, neposredno, to pali. V redu?
10: Želja in znanost. Prav. Tule so naše statistike, laboratoriji, naše ankete iz eprovete, moška nagnjenja, ženska nagnjenja, ali ima Bog ta zloba kaj proti želji. Stvar debate ali željo preoblikuje denar. Lahko bi potrdili. Želja in oblast, debata stoletja. Želiti s Freudom, brez njega, ljub njemu, o tem bomo govorili.

Pozdravljeni ponovno v oddaji Južni veter, torej po prejšnjem mesecu predaha se ponovno vračamo in glede na to, da nas verjetno mnogi poslušate po radijskem sprejemniku oziroma v avtu, bomo danes govorili o eni temi povezani s tem, namreč o radijski postaji, zelo pomembni v nekdanji Jugoslaviji, natančneje o Radiu Sarajevo. Tukaj je Radio Sarajevo, smrt fašizmu, svoboda narodu. Tako je Đorđe Lukić Cigo, napovedovalec in tehnik, najavil začetek oddajanja radijske postaje. Slednja je začela oddajati le 4 dni po osvoboditvi Sarajeva leta 1945, oziroma 10. aprila, ko v Bosni in Hercegovini tudi danes še vedno praznujejo dan radija. Prvi program so začeli oddajati z majhne radijske postaje, oziroma 10. aprila, ko v Bosni in Hercegovini tudi danes še vedno praznujejo dan radija. Prvi program so začeli oddajati z majhne radijske postaje Biga, ki jo je v bistvu skupina

0: dati v nek kontekst. Več dni je program dejansko sestavljalo neko obveščanje, razglasitve, ukazi in besedila časopisa Oslobođenje, zato ker takrat radio še sam ni imel nekega svojega novičarskega oziroma novinarskega ustroja. Dobrih 14 dni po začetku oddajanja, 26. aprila 1945, pa je Radio Sarajevo začel s svojim prvim neposrednim prenosom, v okviru katerega so dejansko prenašali tretje zasedanje za ono bih, se pravi zemljsko antifašističko vječje narodnog oslobođenja Bosne in Hercegovine, ki je potekalo v Sarajevu takrat. No, prva radijska postaja v Bosni in Hercegovini je sicer začela oddajati 14. julija 1942, torej približno 3 leta pred Radijem Sarajevo, in to je bila sarajevska radiostanica KPS, ki je med drugo svetovno vojno oddajala programe v službi NDH, torej šlo je za dejansko z fašizmom povezane vsebine. Slišati jo je bilo mogoče v radiju 300 km od Sarajeva in njena prva neposredna oddaja, ki jo je izvedla sarajevska radijska postaja kot taka pod nadzorom ustaških oblasti, je bila 19. decembra 1943 iz Travnika, in sicer so prenašali slovesnost podelitve odlikovanj Zabgrešemu konjeniškemu polku. Zdaj, se pravi, vse to skupaj gre, se pravi, za čist eno drugo verzijo radija, ampak gre za to, da neki določeni zametki poznavanja radija kot medija in ovladovanje letega in ustvarjanje nekega programa pa je vendarle obstajalo. No, malo za občutek, zakaj je Radio Sarajevo pomemben v nekem kulturnem in pa odporniškem kontekstu, priča tudi to, da so že v začetnih mesecih iz Narodnega gledališča prenašali slovesno akademijo praznovanju 1. maja in prav tako so iz Delovskega doma predvajali predavanje o ženskah v Demokratični zvezdi Republiki Jugoslaviji.
1: Tačno je 15 sati. Radio Sarajevo prvi program i lokalne radio stanice Bosne i Hercegovine. Novosti dana. U studiju su urednik emisije Rajko Bogdanović i spiker Sabira Memišević.
2: Dragi slušalci, dobar dan. Današnji dan u znaku je nastupajućeg praznika Dana žena i jednog značajnog skupa Saveza komunista. Centralni komitet Saveza komunista Srbije raspravljao je o društveno-ekonomskim i idejno-političkim pitanjima.
3: I evo na kraju programa i posljednje vijesti. I formalno posljednja vijest iz ulice Danijela Ozme, broj 7. Od prvih jutarnjih vijesti naš program bit će emitovan iz novog radiotelevizijskog doma u Novom gradu. Doviđenja komšije iz ulica Kate Govorušić, Hasana Kikića i Danijela Ozme. Koliko li ste puta slušali kroz otvorene prozore naših studija emisije koje još nisu emitovane? Koliko li smo puta u žurbi parkirali kola pred vašim ulaznim vratima? Oprostite. Ne zamjerite i doviđenja komšije. Do slušanja iz nove zgrade.
4: Molim drugaricu Raziju Hanđiš, to ćete moći pratiti na monitorima, prvog direktora Radio Sarajeva, da pusti u rad radiotelevizijski dom Bosne i Hercegovine.
5: Mi smo najzad ovo postigli.
6: Đerdan.
7: Radio Sarajevo, Beograd, Zagreb, Titograd i Novi Sad.
8: Veselo veče!
3: Drugi program. Omladinski program.
0: No, tukaj smo lahko slišali en kolaž različnih upadov, napovedi, špic, uvodnih in tako dalje. Se pravi, nek spekter, kaj vse se je predvajalo na Radiu Sarajevo. Kot rečeno, malo bolj natančno se bomo temu posvetili tudi preko moje razlage. Torej, konec leta 1945 je Radio Sarajevo oblikoval neko dejansko programsko in pa tehnično ekipo ter sestavil programski spored, ki je vključeval novice, poročila, pregled tisk, potem pa tudi glasbene oddaje, potem je bila posebna oddaja za podeželje, oddaja za narodno osveščanje, literarna rubrika, filmski pregled, neka sindikalna oddaja in oddaja za pionirje. Temu je potem kmalo sledil tudi poseben mladinski program, ki je bil uveden leta 1947.

In takrat je bil objavljen tudi javni razpis za audicije za mešani radijski zbor. Zdaj, glasba je bila ena od ključnih in to bomo videli tekom te oddaje in to je bilo prisotno tudi pri samem mladinskem programu. Kakorkoli, prvi prenos nogometne tekme med domačim Željezničarjem in beograjskim Partizanom je potekala 23. februarja 1947, no 14. junija istega leta pa je bil v programu prvič izveden tudi koncert zbora Radija Sarajevo. In preko Radija Sarajevo je potekala tudi tako imenovana radijska šola, namreč začeli so jo predvajati leta 54 in je sledila nekemu urniku in sicer v ponedeljkih je bila na sporedu zgodovina, potem v torkih nemščina, ob sredah geografija, v četrtek francoščina in ob petkih književnost. In dejansko je šlo za neko malo bolj poljudno, pa še vse eno zamejeno na neko šolsko poznavanje oddajo, ki je služila nekemu splošnemu poučevanju. No, oktobra 1961 je Radio Sarajevo začel oddajati celodnevni program, torej od 5 zjutraj do naslednjega dne, do 1 zjutraj. In hkrati sta bila ustanovljena tudi simfonični orkester Radija in televizije Sarajevo ter oddelek za glasbeno produkcijo in cilj teh je bil, da med drugim nekako popularizirajo glasbene kulture, ki so bile prisotne predvsem v Bosni in Hercegovini. Izredno se je razvil tudi dramski program, prenašali so kar nekaj različnih gledaliških dogodkov in začele so se izvajati tudi različne radijske igre. No, kljub začetnemu nekemu uspehu samega oddajanja, pa je Radio Sarajevo v prvih letih svojega oddajanja naletel na eno veliko težavo, namreč ni imel glasbe, ki bi jo lahko predvajal. Ni imel posnetkov, ni bilo nekih založb in drugih načinov predvajanja že posnete glasbe, kar je pomenilo, da je moral na mestu Radio Sarajevo najti nek način, da bo vseeno eter zapolnil z glasbo in tako se je v bistvu odločil za način, da bo v studio vabil različne skupine in pa glasbenike. Kasneje jim je pa pač tudi ponudil, da se je ta glasba posnela in tako je v bistvu šlo za velikokrat snemanje in pa uživo predvajanje glasbe. No, pred ustanovitvijo ljudskega orkestra leta 1947, kjer je veliko v bistvu pripomogel k temu, je v bistvu Radio Sarajevo delovalo na način, da je več manjših honorarnih ansamblov zalagalo radio z etersko glasbo. Glavno logo je imel pri tem trubaraški orkester, ki je bil ustanovljen leta 1945 in odgovoren je bil za snemanje tako neke tradicionalne ljudske glasbe in pa potem tudi neke širše nastope, zaslužen je bil tudi za številne vokalne in pa instrumentalne posnetke ljudske glasbe in to je šlo tudi izven takratne Bosne in Hercegovine. Predvsem bistveno je bilo, da se je na radiju snemalo veliko nekih stvari in ključno teh je sevdalinka oziroma sevda, ki je tradicionalna zvrst ljudske glasbe. Gre se pravi za pač neko značilno bosansko v bistvu pesem, ki je v počasnem ali pa nekem zmernem tempu in predvsem je za njo značilna intenzivna in pa neka čustvena melodija. Pogosto pač pevec sam določi ritem in pa nek tempo celotnega izvajanja in lahko se tam med skladbo spremenja, se pravi pravzaprav pevec narekuje neko, se pravi, ne sledi samo melodiji sami v ozadju. Zdaj, veliko krat gre za to, da pravzaprav tudi v ozadju ni nekih inštrumentov, kar se je potem kasneje spremenilo. Tradicionalno pa velja ta zvrst mogoče za nekoliko bolj ženske pesmi. Pogosto namreč obravnavajo teme hrepenenja in ljubezni, ki pač ne bi bila neizpopolnjena ali pa neuslišana. Jo pa seveda pojejo tudi moški. No, in v bistvu na Radiu Sarajevo se je začelo snemanje ravno takih pesmi, ravno take zvrsti, ki so jo v bistvu popularizirali Safet Isović, Himzo Polovina, Beba Selimović in Nedžad Salković.

No, tole je bila Beba Selimović, Dani Dugi je naslov te pesmi. No, seveda pa so na Radiu Sarajevo začeli tudi največji glasbeniki Bosne in Hercegovine, recimo Halid Bešlić z pesmijo Sjedi starac.

No, seveda, Halid ni edini nek večji glasbenik Bosne in Hercegovine, ki je začel na radiju Sarajevo. Že od samega začetka je namreč postala igrala ključno vlogo v smislu nekega akterja tako imenovane sarajevske pop-rock šole, se pravi, marsikdo od kultnih glasbenikov takratne Jugoslavije z področja Bosne in Hercegovine je začel pravzaprav na radiju Sarajevo. In to so bili vse od Indeksov, Bjelo Dugme, potem imamo Jadranko Stojaković, Zdravko Čolić, Hari Matahari, Dino Merlin in tako naprej. Se pravi, tukaj se je dejansko, kot veliko krat rečejo, rodila ta pop-rock šola oziroma pop-rock glasba, ki je nastajala v tistem trenutku. No, zanimivo je omeniti, da poleg pravzaprav nekega snemanja in glasbenih oddaj, ki jih bomo natančneje obdelali zdajle, je imelo Radio Sarajevo tudi specifično oddajo v romskem jeziku in sicer Lačhodive. Zdaj gre za posebno oddajo v romskem jeziku, prav tako so imeli pa oddajo v albanskem jeziku imenovano Kronike. Poleg tega pa je postajal zaznamoval bogat glasben program in sicer tu je en kup kultnih oddaj, odvisno od tega, kaj je človek želel poslušati, je morda kakšna bolj znana kot druga, ampak bilo je V svetu muzike, ko jo voliš, Svaki dan za vas, Zvuci narodne lire, Šlageri, Jučer, danas, sutra, Klub diskofila, potem je bilo, ne vem, Razpjevani, Jukebox, skratka, en kup oddaj. Kultna je bila pa zlasti v nekem zelo specifičnem obdobju oddaja Selo Veselo. In sicer šlo je za oddajo, ki so jo začeli predvajati v poznih 60-ih letih, kasneje je prevzel tudi Radio Beograd. Šlo je pa pravzaprav za nek poseben način, ko je avtor Zlatko Prelenda potoval iz različnih koncev do drugih koncev Bosne in Hercegovine, kjer so ga ljudje dejansko pričakali s transparenti in bili blazno veseli, imel je kot nek, ne vem, kot nek zvezdnik je imel dejansko status in v bistvu tam je tako posnel neke določene pesmi, ki so jih izvajali, predvsem pa je s tem beležil ljudsko dediščino, običaje, neke avtohtone govorne in glasbene stvaritve, potem tudi s tem nek humor, zgodbe življenja ljudi in tako naprej. In to je bila kar zelo priljubljena oddaja v tistem trenutku, sploh zato, ker je šlo za neke res mogoče izolirane vasi in pa koščke Bosne in Hercegovine, ki so s tem dobile neko širšo prepoznavnost. No, zaradi vedno večje priljubljenosti in pa števila oddaj, ki so nastajale v okviru Radia Sarajevo, je bil ta primoran razširiti svoj nabor programov in tako je razvil prvi, drugi in tretji program ter mestni Radio Sarajevo 202. Prvi program Radia Sarajevo je obsegal programe, aktualne dogodke, novice, zabave in preglede, izobraževalne in otroške programe in dramske programe, se pravi. Še zdaj nekaj, kar pomujemo kot recimo prvi program Radia Slovenija. Potem pa se 1. julija 1971 začne v bistvu mestni radio Sarajevo 202 in ta program je zaradi glasbe in pa zelo raznolikih oddaj, nekoliko bolj sproščenega sloga, hitro začel privabljati mlajše poslušalce, saj so dobili priložnost tudi neki mlajši novinarji in Radio 202 je bil potem namenjen zabavi, obveščanju in ustvarjanju nove vloge za poslušalca. In poslušalec je postal tudi neposredni ustvarjalec samega programa z predvsem telefonskimi klici. Skoraj vse oddaje so bile zasnovane tako, da so lahko dejansko poslušalci poklicali preko telefona in pa veliko je bilo tudi, se pravi, pogovorov z novinarji na ulici. No, to se je nadaljevalo v bistvu vse do leta 92, ko pa potem nekako se te zadeve zamrejo oziroma zdaj za nekaj časa zamrejo, ampak je pa veljal Radio Sarajevo 202 za v bistvu eno največjih šolar novinarstva na tistem področju. No,
No, kot že omenjeno, je obstajal tudi tretji program Radia Sarajevo. Ta je, kot si lahko tudi danes mogoče neko usporednico potegnemo, spominjal na naš ARS. Se pravi, gre za neke sklope oddaj, kot so znanstveno-politični program, kulturno-umetniški program in pa oddelek za tako imenovano resno glasbo. V programu je klasična glasba predstavljala 70% celotnega programa, torej pač zelo podobno kot danes tretji program. Če si zdaj pogledamo, kako je izgledal pa drugi program, je bila pa v bistvu njegova paradna oddaja Susret na Talasu, ki jo je produciralo in predvajalo več kot 50 lokalnih radijskih postaj v Bosni in Hercegovini. In zanimivo je bilo, da je ta postaja v bistvu relativno okoljevarstveno naravnana bila, namreč ves čas je opozarjala in imela neke kampanje za varovanje okolja, kar je bilo v tistem času mogoče nenavadno nekoliko.

0: Now approaching midnight. Ti vladajo pomeni,
1: da te nadzirajo,
0: opazujejo,
1: indoktrinirajo,
0: pridigajo,
1: ocenjujejo,
0: presojejo,
1: cenzurirajo
0: in ukazujejo ljudje,
1: ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
0: Da ti vladajo pomeni, da si
1: registriran,
0: popisan,
1: obdavčen,
0: označen,
1: patentiran,
0: odpuščen,
1: preprečevan,
0: reformiran,
1: kaznovan.
0: Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošne

0: Živjo, živjo. En let večer, z vami je Črna luknja, anarhistični glas na Radiu Študent.
1: Po treh mesecih odmora se v eter ponovno javljamo. To sezono z novim terminom, vsako drugo sredo ob 20. V času izven etra pa se je ekipa Črne luknje udeležila balkanskega anarhističnega sejma Knik v Skopju.
0: Tradicionalno smo brcali rasizem v taboru.
1: Protestirala proti odprtju genocidne ambasade.
0: Se udeležili protesta migrantskih delavcev.
1: In
0: smo brcali rasizem v taboru.
1: Protestirala proti odprtju genocidne ambasade.
0: Se udeležili protesta migrantskih delavcev.
1: In opazovala, kako časi postajajo vse

0: Mi seveda razumemo, da bi bile volitve že zdavnaj prepovedane, če bi karkoli spremenile.
1: To pa je res.
0: Smo pa udeležbo razumeli ne kot državljansko, pač pa kot dolžnost do tovarišev migrantov. Razumeti rezultate referenduma kot zmago je možno le, če se naivno počutimo, da ne spadamo med revne in ali tuje, medtem pa sami naivno hrepenimo po referendumih
2: proti
0: Šutrejemu zakonu
2: ter
0: referendumu, na, čak to pa
2: ki bi prepovedal prisotnost policije in Metelkovo naredil ponovno
0: avtonomno.
2: V prvih tednih oktobra so se po svetu zgodili masovni protesti. Francija.
0: Razpad šolstva.
2: Španija.
0: EVX identifikacija stanovanska problematika.
2: Belgija.
0: Šolstvo.
2: Albanija.
0: Proti razprodaje okolja kapitalu.
2: Kuba.
0: Energetski blackout.
2: Indija.
0: Študentski upori proti trenutni oblasti.
2: Nemčija.
0: Antimilitaristične mobilizacije.
2: Fak, časi so zajebani.
0: Kočara lukna se zavezujemo, da jih bomo spremljali in o njih kritično poročali. Naše poslušalce pa pozivamo k akciji.
2: Revolucijo bi potrebovali že včeraj.
3: No bastard ever came home from earning $8.25 an hour feeling proud. Minimum wage, just a fancy term for industrialized slavery. We're in a war. A war with the privileged. Those aren't streets you're sitting on. They're battlefields. And it is our duty to fight the comfortable and the overfed. So go forth, you sons of bitches.
4: Iz bojišč razredne vojne poroča Črna luknja.
2: Evo, smo že nazaj v vetru. Živo, živo, tjerno. What's up? Kako si?
5: Zdravo, v redu.
2: V kakšnem redu?
5: Dobrem.
2: Dobrem redu, ok. V ponedeljek je bil protest proti politiki mestne oblasti, ki ne dovoli, da bi ulično nastopalo, da bi se ulično nastopanje odvijalo avtonomno, brez omejevanja in teženja inšpektorjev policije in ostale bede.
5: Ja, lej, vse policija ne teži, tle nima policija kaj težiti, zato je pristojno mestni inšpektorat in mestni inšpektori, kar se tiče tako imenovanega spontanega uličnega nastopanja. Ne. To je v zakonu o javnih zbiranjih opredeljeno kot neorganizirano, brezplačno poulično nastopanje uličnih artistk in artistov. In je v zakonu prepuščeno lokalni skupnosti, da to ureja po svoje. Sprav vsaka občina uredi po svoje pogoje za lahko uredi po svoje pogoje za spontane ulične nastope. Veliko občin tega sploh ne ureja, ne? Ampak Ljubljana je začela, mislim, da lih ene 10 let nazaj s tem postopoma bolj zaostrovala in pred 5 ali 6 leti 2020 ga zategel na kar orank. No. Tako da recimo od takrat, ne, 2020, to recimo bilo lih v koroni, ampak če gledamo pred korono, je bilo te dejavnosti zelo velik. Če pogledamo
2: igranje
5: zdaj.
2: Igranje na ulicah, ja, pa tako.
5: Mislim, ne gre tle samo za igranje, to ni samo muzika, to je lahko gledališče, to so lahko cirkusanti, to so lahko, ne vem, kar koli, no. Samo, da se na ulici dogaja, ne.
2: Ja, danes imaš turiste, pa bogate, oni so za mesto, ne.
5: Če pogledamo, kako je bilo 2019, je ta dejavnost cvetela, zdaj je ma ni lih propadla, no, ampak je dokaj zamrla. No.
2: Seveda, če ti inšpektori nalagajo kazni in tako. Da greva na protest. Torej, protest je bil ponedeljek pred mestno občino Ljubljana. Od 10 pa do, ne vem, do kdaj, do večera.
5: Do polnoči.
2: Do polnoči. Kako je to zgledalo? Da malo uriš to.
5: Dobro, to sicer je dolga zgodba. Ko se je začela že takrat lih 2021 mogoče, smo mi začeli nekako s temi manjšimi javnimi shodi na to temo. Se pravi, smo izpostavljali problematiko omejevanja uličnega nastopanja v Ljubljani.

0: ker so zategnali preveč. Ne. To je, recimo zdaj, danes je bilo 3 ure na razpolago za nastopanje. Uh-huh. Določene so ene lokacije, mislim, da jih je 15 ali mogoče 18, ne vem zdaj čisto točno, od katerih so mogoče 4 ali pa jih je 5 temu. Ene, 3 so zelo primerne, ene par jih je še tam, recimo. Ostale so tako, ene so čist neprimerne, ene so pa bolj slabe, no. Tako da smo zelo nezadovoljni, no, s tem, a veš. Yeah. Ampak fora je bila, ne, da, a veš, mi smo izkoristili ta, kako se temu reče, instrument javnega shoda, da smo imeli možnost na svoj način in pod svojimi pogoji izpostaviti to problematiko. Mi smo to delali na ta način, da smo prinesli inštrumente s sabo in smo nekako izvajali neke glasbene proizvode, ne, cirkuške, in smo na tak način izražali svoje mnenje, da se ne strinjamo s tem, da prepovedujejo to nastopanje. Večji, mislim, največji del dneva pustijo pa ene par drobtin.
1: Ja, mislim, malo je žalostno.
0: In, no, lej, čaki, zdaj, to je res dolga zgodba, bom probal na hitro povedati.
1: Ajde.
0: V glavnem, in prva inšpektorca, ki je prišla, se je po posvetovanju s svojimi kolegi nekako odločila, da to je dovoljeno in nam je pustila. Ne?
1: Zdaj, v pandemiji?
0: Ne, ne, to je bilo že dolgo. Okay. Pa so pa prišel drugi, ker smo to večkrat delali, ne, a veš, ne. So rekli, da pa to pa, da sicer je po zakonu javni shod dopuščen pod takimi zakoni, kot jih določa zakon, ampak pa vsaka občina lahko še sama za sebe določa dodatne pogoje, kako se izhaja, kako se izvaja javne shode, ne. To recimo Ljubljana to določa z odlokom o posebni rabi javnih površin v lasti mestne občine Ljubljana. Tam je tudi ta člen, ki določa pogoje za spontane ulične nastope. Ampak Ljubljana je določila, da javni shod z opremo, kar ne pomeni, da je to vsak javni shod, ampak javni shod z opremo, če ga hoče kdo prirediti ali pa izvesti, mora za to plačati občinsko takso 200 evrov. To je bilo, ne vem, lansko leto. Yeah. Letos je stopilo v veljavo nova sprememba, 500 evrov na dan. In to za javni shod z opremo. Gre pa, fora pa v tem, da
1: oprema... Ti lahko
0: oprema,
1: testiraš, da imaš shod, moraš plačati. Ali
0: ne, shod z opremo.
1: Aha, z opremo.
0: Moraš plačati, ne? Po tem ljubljanskem mestnem odloku. Ampak, ne, zdaj pa... kaj je to oprema vprašanje? Ne. To je pomembno, veš. In ko sta ona dva inšpektorja prvič prišla do mene, jaz sem rekel, pa sej, mislim, ona dva sta meni rekla, ja, to je zdaj kontrabas je oprema, ne. Jaz pa gledal, kaj zdaj je to, ne. Pa bil je entro benter, zraven pa cirkusantka, ne. Veš, jaz kličem tja na oddelek za gospodarske dejavnosti, ki oni izdajo dovoljenja za take shode, vprašam, a je kontrabas oprema, ne? Reče, ne, ni, ne. Reče mu inšpektor, rekla, da ni oprema. Rekel inšpektor, čak malo, me pokliče čez pol ure. Zdaj smo mi to uskladili, kličem nazaj uno. Ja, shod je oprema, mislim, kontrabas je oprema, glasbila so oprema. Tomu, če hočete s tem delati, morate plačati. In pol delite, kjer hočete. Ja, takrat je bilo še 200 evrov. V glavnem in to se je dogajalo še ene parkrat. Veš, bilo je tako, da je še enkrat vmes, sem jaz s kolegici cirkusantke rekel, da ne naredi poizvedovanje, če je treba res plačati za inštrumente, če se jih uporablja na javnem shodu. Ne? Uh-huh. In je dobila odgovor, da ne. Da inštrumenti načeloma niso opremani. A pa smo mi spet začeli to delati, in spet uleti inšpektor, ne, to ni javni shod, to ne smete delati, to, a veš, če bote, to smo lansko leto polet naredili. Rekel, če ne boste se umaknil čez pol ure, ko pridem, dobite globo, in če pa še čez pol ure, ko pridem, se ne boste odmaknili, bomo odpeljali inštrumente na deponijo.
1: Na deponijo, v smeti?
0: Ne, mislim, da ne, ampak aha, na deponijo. Ne? Se pravi tam nekje, da bojo jih oni odstranili na naše stroške. Tako da smo mi tudi takrat prekinali. Ampak pazi, to so bili prijavljeni javni shodi na policiji. Lih zato, da če pridejo inšpektori, da ne bi mogli težiti. In pol smo se mi sicer umaknili, ampak so nam veliko pravnikov nam je rekel, da če bi mi počakali, da bi dobili to globo, da bi dali sodno varstvo, da so oni prepričani, da bi nam sodišče ugodilo, da mestna občina ne sme na tak način omejevati ustavne pravice do javnega zbiranja.
1: To se do zdaj, mislim, to, te globe še nisi dobil? Tako da
0: še ne, še nisem, ker so nam prekinali in smo se umaknili, pa takrat, ko je en drug organiziral, je tudi porejavno policijo, ampak smo se umatnili, ko vsem smo imeli tam pijanino, če to odpeljajo na deponijo, mislim tako.
1: Ja, valjda.
0: V glavnem in zdaj v ponedeljek je bila pa zadnja epizoda, tokrat smo se pa odločili, glede na tak čas, da je mogoče bolj primerno za to, smo se pa odločili na veliko to narest. In sem jaz poklical vse, ki jih poznam in oni so povedali naprej in smo naredili en velik shod, res, mislim, ob 10 zjutraj smo bili tam 3, mogoče, pa ob ene 6-7 zvečer nas je bilo po moje ene 50 s nekim skupinskim ustvarjanjem, ali kako bi rekel. Zanimivo je bilo to, no, da je že dost pri začetku, recimo ene pol ure po začetku, pol 11 je prišel glavni mestni inšpektor ljubljanski in je rekel, da ne smemo zbirati denarja. In mi smo imeli tam eno čelado postavljeno, da je folk metu noter in je rekel, da če zbiramo denar, je to spontani ulični nastop, ki pa ni dovoljen.
1: Ni pa protest.
0: Jaz sem mu pokazal papir, da sem prijavil na policiji, ne. In on je rekel, če bo prijava, pa bo prišel, da bo dal globo.
1: Ja.
0: Ampak jaz tudi, pa sem jaz razmišljal, kaj če bi jaz sam sebe zdaj prijavil, pa da vidim, če mi bo dal globo, pa da damo to na sodno varstvo.
1: Ja, ker meni je
0: bilo
1: to,
0: meni to niti ni bil tok protest.
1: Ja.
0: Ker jaz sem dokaj prepričan, da se občina ne bo odzvala na to, kar smo mi tam naredili. Čeprav smo naredili zdaj tako, kaj treba. Jaz sem še celo en predlog spisal, kako želimo, da se to spremeni. In ne vem, jaz pričakujem, da ne bojo to, na to odgovorili.
1: Okay,
0: ampak folk se je odzval v velikem številu, pokazal se je, da je obstajal v Ljubljani razpoloženje, ki bi izkoristil možnosti, če bi bile, da se nastopa na ulici, da se skupi ustvarja. Tam smo ga res, mislim, spontano in pripravljeno imel program od 10 do 10 akustični, pol na konc smo pa še naredili neslišni koncert z električnimi inštrumenti, ki smo prenašali na internet, tako da se lahko po internetu poslušali. In zelo uspešno. Zdaj, če hočete, ne, dej im ti pol link tam, magar
1: na tovarna rok.
0: Tovarna.org ode node 11328.
1: Ok.
0: V glavnem, ja, če daš sam tovarna.org, bo mogoče drugi prispevek odmevi uličnega nastopanja. Tam dobite več podrobnosti o tem. Bilo je, jaz sem naštel 60 sodelavcev, ki so imeli prav program. Džemal ga je pa še, ne vem, vsaj ene tok.
1: Ja.
0: Zdravo.
1: Hvala, ki si pršel. Kako bom rekel, škaj rečemo, dajmo reči, vzamte glasbila, ne orodje, ali kako že, ampak vzamte glasbilo, pojte na ulico in igrajte. Šerif Zoki pa Matjanković.
0: Mislim, tle je treba imeti eno pravo razmerje. Veš, tudi mi, ki igramo, mi ne igramo zato, da bomo težili folku. Mi igramo zato, da bomo naredili cool folku. In je treba tudi tune upoštevati, kaj morimo. Ne?
1: Ja.
0: Veš, ampak treba je pa tudi nas upoštevati. Ne? In tudi, ok, inšpektori niso vsi čist vsega zajebali, ene par svetlih točk je, ampak je dejstvo, da hoče sfukati to dejavnost čim bolj. In jaz nočem tega pustiti, pa nisem edini, tako da bomo probali še kaj v zvezi s tem pripravljati.
1: Evo, to je to za danes, gremo naprej. Pam.
0: Ok, hvala vam.

much with us, and I understand.

0: Radio Student.
1: I'll sing you a song and it'll be a sad

0: American mountain to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Poslušate oddajo Samotni potnik na frekvenci Radia Študent 89,3 MHz vas v živo. Pozdravljava Jure Bajt pred mikrofonom in tehnik Vid za mešalno mizo. Pozdravljava tudi vse poslušalke in poslušalce Radia Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Glasbeni zbor tokrat zaznamujeta novi plošči dveh nam dosedaj še neznanih kitaristov. Začel je Josh Martin z instrumentalom Goose Creek, naslednji je Evil Graham Lee s kompozicijo z ljudskim naslovom You Are My Sunshine.

Poslušamo album I Think I'm Alone Now, ki ga je avstralski pedal stil kitarist in glasbeni producent iz Melbourna Evil Graham Lee izdal 10. julija. Ustvarjalec je glasbeno dejaven od 80-ih let preteklega stoletja, ko je bil član rock zasedbe The Triffids. Večji del svoje kariere pa se je udejstvoval kot studijski glasbenik in sodeloval z različnimi avstralskimi in britanskimi pop, rock in folk izvajalci. Aktualna plošča s pomenljivim imenom I Think I'm Alone Now, ki jo je izdal pri 72 letih, je njegov prvi samostojni album. Sledi instrumental s hecnim naslovom Is there any pedal steel in heaven?

I Think I Am Alone Now je ambientalna plošča, s katero se je Ival Graham Lee poglobil v raziskovanje zvočnih razsežnosti pedal stil kitare. Podobno kot Jonathan Gregg iz ameriške zasedbe Sass, je tudi Graham Lee z eksperimentalnim pristopom svoj glasbeni slog utemeljil na odmiku od ideje, ki pedal stil kitaro zaznamuje v country glasbi. Plošča vsebuje 6 skladb, prisluhnili bomo še osrednji, daljši naslovni kompoziciji albuma I Think I Am Alone Now.

Odvrtel se je instrumental z naslovom Closure. Posnel ga je ameriški kitarist iz zvezne države Colorado, Josh Martin. Poslušamo njegov prvenec, imenovan Western Mind. Izdan je bil novembra lani. Gre za obsežen album, na katerega so v večini umeščeni akustični instrumentali ter nekaj zvočnih kompozicij, ki temelijo na elektronskem zvoku. Posnetki so nastali v glasbenikovem domačem studiu. Josh Martin je sam odigral in posnel vsa glasbila, poleg akustične ter električne kitare tudi pianino, in ustvaril elektronske zvoke ter zvočne efekte za analogno tehniko snemanja na magnetni trak. Jedro plošče Western Mind predstavlja daljša atmosferična skladba z naslovom Ozone Light, ki jo bomo poslušali sedaj.

albumom Western Mind, ki ga je posnel Josh Martin, zaključujemo oddajo Samotni potnik. Zavrteli bomo še instrumental Sentimental Beer Sign, s katerim se od vas poslavljava Vid, ki je poskrbel za tehnično izvedbo in zvočno podobo, ter Jure Bajt, ki sem oddajo pripravil in vodil. Lahko noč.

radiofonične transmisije. Oddaje za žlahtnejši, bolj radikalen in pomemben del black in death metala, ter sorodne ekstreme in pripadajoče diskurze. Okultizem, religija, filozofija, kritična misel, novosti, starosti, izvenčasovnosti ter poglabljanja v glasbeno, zaznavno in ideološko tvarino. Vsako drugo sredo v mesecu ob 23. na Radiu Študent.

tektonične transmisije. Oddaje za žlahtnejši, bolj radikalen in pomemben del black in death metala, ter sorodne ekstreme in pripadajoče diskurze. Okultizem, religija, filozofija, kritična misel, novosti, starosti, izvenčasovnosti ter poglabljanje v glasbeno, zaznavno in ideološko tvarino. Vsako drugo sredo v mesecu ob 23. na Radiu Študent.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
3: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
4: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
5: Zvočni odmevi lofa alternativnega R&B-ja z zasanjanimi kitarskimi linijami ob boku se bližajo naši frekvenci in obljubljajo zaris zvočnih skic hrepenečega in nalezljivega utripa. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja glasbenik in producent Andre Droga. Zvok emite na 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
6: Si mnenja, da je čas za končanje izkoriščanja in zatiranja?
7: Ne le žensk, temveč vseh podrejenih družbenih skupin.
8: Želiš to izraziti s petjem?
7: In se povezovati s sorodno mislečimi posameznicami in kolektivi?
8: Patriarhat se spet oglaša.
9: Preglasimo ga skupaj. Dajmo ženske vse v glas, branimo našo žensko čast. Dajmo ženske vse v glas, branimo našo žensko čast.
6: Feministični pevski zbor Zborke vabi na audicije. V nedeljo 25. oktobra ob 18. uri.
7: Za več informacij nam piši na fpz.zborke@gmail.com ali nas poišči na družbenih omrežjih.

We are.

Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zaberložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.

0: Francka, veš, kakega imaš tefek?
1: Kakega te ima? Vulkega?
0: Ne, nema vulkega.
1: Kakega te ima? Debelega?
0: Ne, nema debelega.
1: Kakega te ima?

Trust me, if we ain't eye to eye, no eye. Face.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

par let. Maci delala je v muri, od 15 leta dale. Učo delo je v tiskarni, ne smo imeli čudo pare. Ne smo imeli niti nulo, pač tak za mesto v mesec se je živo dale guro, no v glavnem. Čas je hitro leto, 90-ta prišla. Doma su si bedejali, Jugoslavija se zrišla. A mi ne bolo kurac, tam sredi desetletja, me začo rep zanimati.

Ga je zvedaj hudič. Korje se cmiramo, mat se cmira, zdi se zbivokan. Ko da bi daš skozi sliv. Sam se bo reč lok sprijazen z usodi. Imaš kaj druga, kaj da greš naprej. Da pač brživiš nekaj tako izgubo, ja? Ko ti neki pomen, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj bo odkar nam je umrla želva. Zmerno 89 cm.